Gdansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca. Del mrcine ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldog predsojil je tudi takole. Bom.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došel

0: Radio Kran. To su zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. V Celju je tožilstvo vložilo obtožnico zoper moškega, ki je decembra lani obglavil Titov kip v Velenju. Kdaj se bo začel sodni postopek, še ne vedo, za skrunitev spomenika posebnega kulturnega pomena pa mu grozi do 5 let zapora. Moškega so sicer prijeli isto noč v avtu z dvema različnima hrvaškima tablicama in glavo 6-metrskega bronastega kipa. Iz Francije medtem poročajo o srhljivem odkritju. V mestu Oranžje 31-letni moški na svojem domu našel kartonasto škatlo s posmrtnimi ostanki 5 novorojenčkov. Njegova 32-letna partnerka je predtem na domu rodila zdravega otroka, on pa naj za nosečnost sploh ne bi vedel, zato je stanovanje preiskal in našel škatlo. O najdbi je obvestil bolnišnico, ta pa policijo, ki zdaj preiskuje morebiten 5-kratni umor. Težko pričakovano odisejo Christopherja Nolana si je 3 milijone ljudi ogledalo brezplačno. Nekdo je namreč na omrežju X objavil celotno, 3-urno, visokokakovostno piratsko verzijo filma, ki so jo že umaknili. Kljub zaston ogledom, odiseja ni izgubila zagona v kinodvoranah, kjer je od začetka meseca prinesla $640 milijonov. Kljub uspehu pa odiseja ironično gre močno v nos lastniku X-a Elonu Musku, ki ga moti predvsem za njegov okus napačna igralska zasedba. Še naprej, cel teden bo večinoma jasno in vroče. Danes popoldne pričakujemo od 31 do 35 stopinj, do konca tega in v naslednjem tednu pa se bomo približali 40-ici.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran, dobra družba vsak dan.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez 6 sta na cestah v naših koncih, pa brez večjih posebnosti za enkrat. Naj tako tudi ostane, srečno, varno in previdno, če pa na poti do cilja tudi v tem zgodnem sredinem jutru. Karkoli opazite, potem pa mi to javite na nič 80 22 55. Srečno.
4: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke. Sreda je, ne, kar pomeni, da smo na polovici tedna. Ne? In zdaj v tem trenutku sta dve vrsti čustev, ki se v nas zbudita. Ful dober, še malo pa bo konc delovnega tedna, tudi tega poletja. Ne? Ali pa tisto, ne, kar rečeš, jah, malo bo konc poletja, ne, ker gremo domov z dopusta. Kakorkoli, jaz imam pripravljeno dobro glasbo za obe vrsti čustev in pa dobro voljo. Bom za njo poskrbela, ampak najprej rabim še eno kavo, dobro glasbo, pol pa zaštartamo. Ja, tako kot je treba. YouTube One, Nika Zorjan, za vse, ki ste še v posteli, v zadju pa že Midjour in If I Was. Dobro jutro, Gorenjska, lepo sredo želim.

YouTube One, 15 minut čez 6 je Gorenjsko jutro, poslušate Urška Benedik, se počasi prebujam z vami, upam, da vam ni preveč vroče in da ste se dobro naspali. Zakaj? Ja, ker je pred nami nov vročinski val, temperature pa se bodo v prihodnjih dneh marsikje pospele krepko na 30 stopinj, ponekod celo do 40 stopinj. V tem trenutku pa po Gorenjski pretežno jasno in sončno, temperature pa bolj konkretno takole: Kranjska Gora 14 stopinj, na Jesenicah 15 stopinj, v Radovljici, Kranju in v Medvodah pa smo v tem trenutku že pri 16 stopinjah. Bodo pa danes najvišje dnevne temperature od 31 do 36 stopinj. Ja, zato je zelo, zelo pomembno, da ne pozabimo na redno pitje vode, tudi če nismo ženi, ne, kar mejmo skozi kozarc vode in ga seveda spijemo toliko, kot je potrebno. Čez dan izogibajmo se tudi največjim naporom na prostem med 11 in 17 uro. Če se odpravljate danes na izlet, srečno, varno in previdno, seboj pa imejte seveda tudi dovolj tekočine, pokrivalo in pa kremo za zaščito pred soncem. Posebej pozorni pa moramo biti seveda tudi na otroke, starejše in pa hišne ljubljenčke, ki vročino prinašajo težje. Pa še en opomnik, ne, to mi je žal, da moramo ponavljati, niti za nekaj minut v avtomobilu ne puščamo otrok ali živali, ko je avtomobil parkiran, tudi če je nekje v senci. Vročina je nekaj zelo nevarnega, z nekaj preprostimi ukrepi pa seveda bomo te dni, če nismo preveliki feni vročine, lažje preživeli, tudi zaradi osvežilne glasbe v Gorenjskem jutru. Gustavo Lima, balada Crvena jabuka, ima nešto od srca do srca, še prej pa, ja, mlado poročena Taylor Swift, Antihero. Dobro jutro.

0: Gustavo Lima, balada, še slabe tri minute manjkajo in tudi v nadaljevanju se bomo morda malce bolj romantično vrteli. Ja, Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid. Takoj, ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem, ponudim pa vam tudi s tem. Ja, same legendarne, ne, tudi Ava bo z nami s hitom One of Us, kot sem rekla, najprej pa preverimo, kaj novega na Gorenjskem, pa tudi kakšno je stanje na cestah. Ostanite v moji družbi.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorenjski muzej.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Radio Kran, lokalne novice za Kran in okolico.
10: Kolesarska velika nagrada Kranja tudi letos vendar le bo. Organizatorji so junija sporočili, da zaradi pomankanja finančnih sredstev najstarejše slovenske mednarodne dirke letos ne bo, a jo bodo zdaj vseeno izvedli po prilagodljivem finančnem okvirju in ne bo del kategorije UCI. Ob podpori mestne občine Kranj bo kolesarski klub Kranj tako izvedel 58. veliko nagrado Kranja iFeel Slovenija. Prireditelji pričakujejo več 100 kolesark in kolesarjev iz številnih držav. Narodna kolesarska dirka za veliko nagrado Kranja ohranja tradicijo in ostaja pomemben del koledarja, sporočajo iz kolesarskega kluba Kranj. Uvod v 58. veliko nagrado Kranja iFeel Slovenija bo tako v petek 28. avgusta s tradicionalnim nočnim kriterijem po starem mestnem jedru. Dan kasneje, torej v soboto 29. avgusta, sledi atraktiven krog po kranjskih več 100 kolesark in kolesarjev iz številnih držav. Mednarodna kolesarska dirka za veliko nagrado Kranja ohranja tradicijo in ostaja pomemben del koledarja, sporočajo iz kolesarskega kluba Kranj. Uvod v 58. veliko nagrado Kranja iFeel Slovenija bo tako v petek 28. avgusta s tradicionalnim nočnim kriterijem po starem mestnem jedru. Dan kasneje, torej v soboto 19.

0: Še naprej, cel teden bo večinoma jasno in vroče. Danes popoldne pričakujemo od 31 do 35 stopinj, do konca tega in v naslednjem tednu pa se bomo približali 40-ici.
1: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez pol sedmo so na cestah pa takole zastoji že na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, pa tudi na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljani. Srečno, varno, previdno, kamorkoli se odpravljate. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite, srečno.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične za osvežitev na tole poletno sredino jutro. Dobro jutro.
0: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Lasje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Toni Braxton, Unbreak My Heart, če morate biti ob sedmih na delovnem mestu ali pač kjerkoli že morate biti, še 12 minut imate in še pred sedmo tudi odlična glasba v gorenskem jutru, Status Quo in The Army Now, tudi oni bodo z nami, ostanite.
1: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kran Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Menjalnica Šum, najugodnejši tečaji za vse valute, pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum, Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na pobočju Planje v občini Bovec je izbruhnil požar, ki so ga gasilci s pomočjo dveh letal Air Tractor uspešno pogasili. Najverjetneje ga je zanetila strela. Zaradi napovedanega vročinskega vala se požarno ogroženo Sloveniji še povečuje. Uprava za zaščito in reševanje pa jo bo v prihodnjih dneh razširila na dodatna območja. Nov vročinski val, ki bo trajal dlje od prejšnjega, je včeraj dosegel zahod Slovenije, danes pa bo še vzhodni del države. Medtem ko v Franciji in Španiji divjajo obsežni gozdni požari, je Slovenija Franciji ponudila pomoč s helikopterjem, a je bila ponudba zavrnjena v korist Nemške. Letal Air Tractor Slovenija tujini ne ponuja, saj je domača flota s 4 letali premajhna za sočasno pomoč v tujini in zagotavljanje lastne požarne varnosti, pojasnjujejo na upravi za zaščito in reševanje. Delfin Oliver, ki že vse poletje navdušuje kopalce na hrvaški obali, pa je na novem posnetku poskušal potopiti plavalca in je nanj večkrat skočil. Dogodek se je k sreči srečno končal, strokovnjaki pa opozarjajo, da gre kljub igrivemu videzu za divjo žival, katere odziva ni mogoče predvideti. Kopalce in turiste znova pozivajo, naj se mu ne približujejo, ga ne hranijo in ne poskušajo plavati z njim. Oliver je najbolje občudovati le z varne razdalje.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes bodo do 36 stopinj, jutri do 38.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: In en lep jutranji pozdrav tudi na naše ceste, vsem, ki ste v zastojih, previdno, potrpežljivo, ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa so bolj konkretno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike naprej. Nič 80, 22, 55, če opazite tudi kakšen radar, policijsko kontrolo ali še kaj drugega prometnega. Srečno!
0: Vam danes dela Urška Benedik.
1: Ja, in tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. Mesto se prebuja, sonce se kaže, temperature se dvigujejo, za glasbeno osvežitev bom poskrbela. Bomo pa v nadaljevanju rekli tudi kakšno o tigrih. Ja, danes je svetovni dan tigrov. V ljubljanskem živalskem vrtu pa so se razveselili treh mladičkov. Zdaj, kaj so? So fantki, punčke, samčki, samičke? Vse to v nadaljevanju. Najprej pa odlična glasba. Dobro jutro.

Belan, Ivona, 15 minut čez sedmo, dobro jutro v gorenskem jutru, Urška vam delam družbo na tale 29. julij, na tole sredo, na sredini tedna smo, ja to so. Za nekoga, dobre novice za nekoga, malce manj odvisno, ne, ste v službi ali na dopustu. Je pa dobra novica ta, da so se v Ljubljanskem živalskem vrtu v začetku junija skotile tri samičke sibirskega tigra. Ja, včeraj so ugotovili pri prvem veterinarskem pregledu, da so samičke, kar je pa seveda velik uspeh za ohranjene ene najbolj ogroženih velikih mačk na svetu. No in ravno danes slavimo Mednarodni dan tigrov, zato je prav in v spodobi se in pravično je, da povemo nekaj zanimivosti, kaj sem našla zanimivega o tigrih. Vsak tiger, ne vem, če ste to vedeli, ampak vsak tiger ima povsem edinstven vzorec prog, kar je seveda podobno, ne tako kot imamo, vsak človek ima svoj edinstven prstni odtis, po katerem se ga seveda lahko prepozna, spozna in identificira. Tigri so tudi odlični plavalci, kar je med mačkami prava posebnost, njihov nočni vid pa je kar šestkrat boljši od človeškega. Ja, čeprav jih je bilo pred dobrim stoletjem v naravi okoli 10 tisoč, jih danes živi le še nekaj več kot 5 tisoč. Tudi v Ljubljanskem živalskem vrtu so prispevali, da se je tole število še malce zvišalo. Skratka, ob mednarodnem dnevu tigrov je seveda tudi dan, to je danes, danes je tudi dan, ko se lahko spomnimo, kako pomembno je, da ohranimo tudi to ogroženo živalsko vrsto. Včeraj smo praznovali svetovni dan narave oziroma tudi biotske raznolikosti in tudi absolutno tigri prispevajo biotski raznolikosti. Mi pa imamo tudi raznoliko glasbo, ki sledi v tem trenutku. Bruno Mars, The Lazy Song, za vse, ki ste še malce bolj leno razpoloženi v tem trenutku, uživate še v posteli. Nuša Derenda, ne, ni res, meni je na njenih ljubših, ozadju pa že legendarni David Bowie, Absolute Beginners. 17 minut čez sedmo je. Dobro jutro.

0: Bruno Mars, The Lazy Song, slabi dve minuti še manjkata do pol osmih, Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro in tudi v nadaljevanju samo odlična glasba.
1: Za nami je pak bez zaspa, samo želja još je budna.
0: Ja, za vse, ki uživate na dopustu, za vse, ki še boste uživali na dopustu, pa tudi za vse, ki ste se z dopusta že vrnili. Klapa Šibenik, Maslina je neobrana, sledi pa tudi tale. Maria McKee, Show Me Heaven, takoj, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, gremo na ceste, pa tudi ona preprosto najboljša. Tina Turner, Simply the Best, zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa vse tri v celoti ostanite.
2: Radio Kranj v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: To je pametni nakup. Eurospin.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
13: Prijazno pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Ministrstvo za okolje in prostor kot nosilec Alpske konvencije v Sloveniji obvešča vse ljubitelje Alp, da je objavljen fotografski natečaj Alpske konvencije 2026. Rok za prijavo je 1. september, letošnja tema natečaja pa so človeške sledi. Izginjajoča stopinja v snegu, ostanki stare pastirske koče, zlato pšenično polje, vijugasta cesta slikovite vasi, kamniti možic, ki so ga zgradile neznane roke. Ljudje že tisočletja prečkajo Alpe, od Ocijevega usodnega potovanja čez gore pred 5000 leti in Hanibalovega mitskega prehoda do današnjih izletov v prostem času. Sledi pa puščamo povsod, pa so človeške sledi. Izginjajoča stopinja v snegu, ostanki stare pastirske koče, zlato pšenično polje, vijugasta cesta slikovite vasi, kamniti možic, ki so ga zgradile neznane roke. Ljudje že tisočletja prečkajo Alpe, od Ocijevega usodnega potovanja čez gore pred 5000 leti in Hanibalovega mitskega prehoda do današnjih izletov v prostor.

0: so jih oblikovale generacije prebivalcev in popotnikov, se še naprej razvijajo pod vplivom podnebnih sprememb, turizma, mobilnosti ter novih načinov življenja. Alpe so nedvomno oblikovale življenje svojega prebivalstva. Z letošnjo temo natečaja Človeške sledi tako vabijo k raziskovanju, kako je človek oblikoval Alpe. Nekatere sledi pričajo o nekdanjih načinih življenja, druge o sodobnem času, nekaterih ni mogoče spregledati, druge pa so vidne le pozornemu očesu. Nekatere smo ljudje pustili namenoma, da bi za nami ostal pečat, spet druge pa so nenamerne posledice naše prisotnosti. Nekatere nas bodo preživele, druge pa so minljive. Vse, ki bi sodelovali, pozivajo, da pravočasno pošljete svojo fotografijo. 13 izbranih fotografij bo vključenih v koledar Alpske konvencije za leto 2027. Njihovi avtori pa bodo prejeli nagrade Alpske konvencije. Rok za prijavo pa je, kot rečeno, 1. september, letošnja tema natečaja pa so človeške sledi.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes bodo do 36 stopinj, jutri do 38.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran. Tvoja postaja za Gorenjsko. Sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez pol osmo so na cestah, pa zastoj, ki še vedno traja na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal naprej. Srečno, varno, previdno, nič 80, 22, 55, pa prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite.
3: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: In same odlične Ava Max, Klapa Šibenik, Maria McKee, v ozadju pa že Tina Turner, The Best.
3: Volitno jutro na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Eva Max, Kings and Queens, dobro jutro, Gorenci in Gorenke, Urška Benedik sem z vami. V Gorenskem jutru še 11, pa jih manjka do 8 in mi nadaljujemo še pred 8 tudi z odlično glasbo. No, zaradi sanacijskih del na vodovodnem omrežju pa bo jutri, ne danes, jutri, med 9 in 12 uro zaprta cesta Kopačnica, Leskovica med naseljema Laze in Robidnica. Tako za vse, ki ste na tisti relaciji, jutri med 9 in 12 bo tam cesta zaprta zaradi sanacijskih del na vodovodnem omrežju. Upam, da imate prijetno sredino jutro, da se vam ne mudi preveč, da se morda odpravljate, ne, če se vam kam mudi, na dopust, previdno in potrpežljivo na naših cestah. Po 8 preverimo tudi, kakšno je stanje. Pred 8 pa še z odlično glasbo nadaljujemo naše druženje All for One, I Swear, tudi oni bodo z nami, ostanite.
1: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
4: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
5: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
4: Plačaš lahko tudi na obroke.
5: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si. Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
4: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
5: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
4: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobré jutro, želím Dária Štrástisu. Vročina povečuje požarno ogroženost po vsej državi. Vročinski val, ki se je včeraj začel na zahodu Slovenije, danes zajema tudi vzhod države in bo trajal skoraj 10 dni. Temperature pa se bodo približale 40 stopinjam. Sušno in vroče vreme pa povečuje požarno ogroženost naravnega okolja, ki jo bo uprava v prihodnih dneh razširila na dodatna območja. Kako hitro lahko pride do požara, je včeraj pokazal dogodek pri Bovcu, kjer so gasilci s pomočjo dveh letal pogasili požar na pomočju Planje. Za požig oltarja ter razkrunitev kipov in križev v Međugorju pa so oblasti ovadile 31-letnega Poljaka. Na znamenito katoliško romarsko središče v Bosni in Hercegovini se je spravil s črnim sprejem in porisal več kipov ter jih opremil žaljivimi transparenti. Nadzorna kamera ga je ob tem ujela, ko je zažgal zunanji oltar svetega Jakoba. Poljaka na poti proti hrvaški meji so prijeli policisti s pomočjo gorskih reševalcev in domačinov. Turistka na počitnicah ob hrvaški obali pa je z balkona posnela nenavaden zvok, ki je prihajal iz okoliških dreves in na družbenih omrežjih spraševala, kaj pravzaprav sliši. Odgovori so bili tako poučni kot duhoviti, večina ji je pojasnila, da gre za škržate, žuželke, katerih petje spremlja vsako poletje ob Jadranu. Mnogi so zapisali, da si poletja na Hrvaškem brez tega zvoka sploh ne predstavljajo. Nekateri pa so ob njem postali prav nostalgični. A so bili pa tudi odgovori, da gre za naravni alarm, ki sporoča, da je čas za jutranjo kavo. Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes bodo do 36 stopinj, jutri do 38.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In tudi dve minuti čez osmo z vami na cestah, kjer pa je še v znamenju zastoja oziroma zastoja. Ta je na štajerski avtocesti v smeri Domžal, v smeri Ljubljane od Domžal naprej, tako tisti klasični jutrani zastoj. Če še kaj opazite na cestah klasičnega ali pa ne klasičnega, predvsem poletnega, nič 80-22-55 je prava telefonska številka, na katero nam to lahko sporočite. Srečno!
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: Ja, in tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, ki nas bo osvežila, spravila na noge, pripravila do tega, da tole sredo preživimo najbolje, kar se da. Pred nami je nov vročinski val, ne vem, a se ga veselite ali ne, a ste feni poletja, vročine, sonca. Mi bomo kakšno o tem rekli tudi v nadaljevanju. Najprej pa seveda odlična glasba. The Lion Sleeps Tonight. Mene ta, ne vem, zakaj spomni vedno na Grčijo in na poletje in na čudovit sončni zahod. Naj tudi vas spomni na nekaj lepega. Dobro jutro.

Miley Cyrus Flowers, 15 minut čez 8, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. No in ko smo ravno pri rožah, ne pozabiti zalit rož. Zdaj, če jih do zdele še niste, ja, morda zdele zadnji čas, če mislite to narediti bolj v jutranjem času, drugače pa zvečer. Zakaj? Zato, ker je pred nami vročinski val, temperature pa se bodo v prihodnjih dneh marsikje pospele krepko nad 30 stopinj, ponekod celo bomo prišli do okoli 40. Zato je seveda zelo, zelo pomembno, da opominjamo, da se spomnimo, da moramo piti dovolj vode, ne? Čuče nismo žejni, kar malo se prsilt, pa spiti 2-3 požirke na vsake toliko, ne? Na vsake nekaj minut pravzaprav. Večjim naporom se izogibamo med 11. in 17. uro. Če se pa odpravljate v teh dneh na izlet ali pa na morje, na dopust, imejte seveda seboj dovolj tekočine za zastoje, pa tudi kakšno pokrivalo, pa ne pozabiti kreme za zaščito pred soncem. Zdaj, posebej pozorni moramo biti tudi na otroke, starejše in hišne ljubljenčke. Dajmo ponoviti zlato pravilo. Ko se odpeljamo nekam z avtomobilom, parkiramo avtomobil, vseeno je to na soncu ali pa v senci, ne, čuče v senci, ne puščamo otrok in hišnih ljubljenčkov v avtomobilu. Tudi ne, če mislimo, da se bomo zadržali samo nekaj minut. To je nevarno, temperatura v avtomobilu, v razgretem avtomobilu zelo, zelo hitro naraste in je seveda življenjsko ogrožujoča. Skratka, nič 30, 200, 120 mi lahko napišete, a ste za poletje, vročino, vam je to v redu, a ste morda bolj za... Ja, temperature tam okoli 20, ne, za neko večno pomlad. Kakorkoli, jaz sem za poletje, sploh če sem nekje na terasi, uživam v kakšni dobri osvežilni pijači, v ozadju pa tole.

0: Living la vida loka, živeti noro življenje, ena večjih uspešnic konca 90-ih let prejšnjega stoletja, je pa ta pesem ne odprla pot pol tu Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, Shakiri, Marco Antoniju in vsej tej poplavi latinskih ritmov. Ja, mi danes debatiramo, ne, in se hladimo tudi s tem, da vas sprašujem, ne, a ste bolj za poletja, vam te visoke temperature odgovarjajo, ali ste bolj feni, morda, ne vem, večne pomladi. No, in javila se je poslušalka, ki se ni podpisala, napisala pa je takole, poletje imam rada, ampak priznam, takšna vročina, kot jo bomo imeli, je lahko že malce preveč. Najraje imam prijetnih 24 ali 25 stopinj, ko lahko brez težav grem na sprehod, na kolo ali pa na kavo na teraso. Zato glasujem za večno pomlad. Dovolj toplo za kratke rokave, pa še noči so prijetne za spanje. Jaz se strinjam z vami, ne, kaj pa vi, nič 30, 200, 120, večna pomlad, malce nižje temperature, lahko napišete, da ste tudi oboževalec zime ali tole poletje, ne, ko so res še noči tako zelo vroče, pa ne samo zaradi romantike, ampak zaradi visokih temperatur. Tem vam postrežam v nadaljevanju Phil Collins, Can't Stop Loving You, najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, ostanite.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Otkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Glodkova velikanka je zopet na red, sporočajo iz nordijskega centra Planica. Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrneli stroji. Delavci so se lotili obsežne obnove glodkove velikanke. Tekom pomladi in v začetku poletja so obnovili dotrajano leseno podlago pod plastiko na hrbtišču skakalnice, ki jo je skozi leta načela vlaga, ter jo tako pripravili na novo sezono treningov. Zaradi sanacije so morali odstraniti tudi plastično podlago, ki pa so jo po koncu del ponovno namestili. Smučarske skakalnice so živa infrastruktura, ki zahteva veliko rednega vzdrževanja in nenehne skrbi. Prav zato jim skozi vse leto namenjamo veliko pozornosti, da bodo pripravljene na nove športne zgodbe in vrhunske dosežke, so ob začetku obnove zapisali pri Nordijskem centru Planica. Dela so torej zdaj zaključena, sporočajo planiški delavci, na Blodkovi velikanki pa znova trenirajo številni skakalni upi iz Slovenije in tudi tujine. Planica sicer ponuja vrhunske pogoje tudi za trening tekačev na smučeh skozi vse leto. Rolkarska proga poteka po delu profila prog, na katerih so se leta 2023 za svetovne naslove borili najboljši na svetu. Rolkarsko progo v Planici uporabljajo številni športniki, med njimi tudi slovenska ter številne druge reprezentance. Blodkova velikanka je torej nared, naslednja na vrsti pa je letalnica bratov Gorišek, ki jo čaka povečanje. Načrt povečave letalnice je bil pripravljen že pred leti. Planiški delavci so ob tem napovedali, da bi se ob načrtovani povečavi kmalu dalo poleteti tudi do 270 metrov. Cilj projekta so izvedba rekonstrukcije profila letalnice z geodetsko preverjenimi tolerancami, manjšimi od 10 cm, rekonstrukcija skakalnega profila za večjo varnost in aerodinamično učinkovitost, nadgradnja sistema zasneževanja, menjava vsaj 80% varnostnih ograj in zaščit, celovita utrditev hrbtišča letalnice in menjava oziroma posodobitev celotne vetrne zaščite.
9: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes bodo do 36 stopinj, jutri do 38.
10: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
13: Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami tudi na cestah. Minuta čez pol deveto je ura na cestah, pa takole zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal naprej. Še en radar ste sporočili, bel up je parkiran pred semaforjem na izvozu iz zahodne ljubljanske obvoznice za Brdo iz smeri Podotika. Srečno, varno, previdno, kamorkoli se odpravljate, nič 80 22 55 pa naša prava telefonska številka za vse prometne informacije. Srečno!
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Same odlične Madonna, Bonnie M, Leanne Rimes, še prej pa Phil Collins, Can't Stop Loving You.
7: Poletno jutro na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Madonna, American Pie 12 še manjka do 9. Dobrteh, če ste pri zajtrku ali malici ali pa če še uživate v prvi jutranji kavi. To pomeni, da ste zelo, zelo na izi, kar je tudi prav v vročini, ki je pred nami in pa seveda tudi v poletju, ki ga v tem trenutku upam, da tudi dobro izkoriščamo. Še preden ura odbija 9, poskrbim za osvežitev v obliki glasbe. Damjano David, Next Summer, Daniela, što sam ja, što si ti, pa tudi Eurythmics in Sweet Dreams Are Made Of This. Potem pa ja preverimo tudi, kakšno je stanje na naših cestah, če ste kje v kakšnem zastoju, ne pozabite na reševalni pas in ostanite v moji družbi še naprej.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdel.
2: Kaj si najdel?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdel?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hitem naročit.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: со задње новице.
1: Dobar dan, voščim Darija Štrastisu. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za zavezance, ki so informativne izračune prejeli v začetku junija. Skupaj morajo državi vrniti dobrih 60 milijonov evrov, poprečno doplačilo znaša 570 evrov. Kdor je zoper izračun vložil ugovor, mu zneska še ni treba poravnati. Tisti, ki so lani preplačali preveč akontacije, so vračilo na svoj račun prejeli najpozneje danes. Kdor izračuna ni prejel, mora davčno napoved vložiti sam najpozneje do petka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa se je v Beli hiši sestal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom prvič po začetku skupne ameriško-izraelske vojaške kampanje proti Iranu. Pogovarjala sta se o iranskem jedrskem programu, razmerah v Gazi in Libanonu ter širitvi Abrahamovih sporazumov. Bela hiša je srečanje opisala kot pozitivno in produktivno, Trump pa je pred njim namignil na manjša razhajanja glede Irana. Netanjahu je sicer mednarodno kazensko sodišče preganja zaradi domnevnih vojnih zločinov. Nova britanska študija pa je pokazala, da so dolgotrajne finančne stiske povezane s slabšim spominom in hitrejšim staranjem možganov. Raziskovalci iz Londona so pri ljudeh, ki so se leta spopadali s finančnimi težavami pri 53 letih zaznali slabše kognitivne rezultate, pri 71 pa vidno krčenje možganov. Povezava je bila najmočnejša pri moških in pri ljudeh z genetsko nagnjenostjo k Alzheimerjevi bolezni. Avtori poudarjajo, da bi zmanjševanje dolgotrajne revščine lahko pomagalo preprečevati tudi demenco.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes bodo do 36 stopinj, jutri do 38.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: In lep pozdrav tudi na ceste v znamenju zastojev 3 minute čez 9. In sicer na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, zastoj tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa seveda nič 80 22 55 prava telefonska številka. Če na poti do cilja še kaj opazite, pa ne pozabite vseh zastojih na reševalni pas. Srečno!
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: In takole se gorensko jutro preveša v gorensko dopoldne. Tudi v tej uri pa bom poskrbela za samo dobro glasbo, za osvežilne hite in pa seveda za to, da vam, ja, če ste v službi, čas hitreje mine. Vlado Kreslin Vrane, Need You Now, še prej pa Backstreet Boys in Quit Playing Games. Dobro jutro, dober dan.

Cindy Lauper, Time After Time, 18 minut čez deveto, gorensko jutro poslušate. Dober dan, Gorenci, dober dan, Gorenke in Gorenska. Ja, poletje je v polnem razmahu, Slovenci pa ponovno dokazujemo, ne, da smo športno razpoloženi in da smo tudi, ali pa predvsem, ne, v poletju kolesarski narod. Tadeja Pogačarja smo seveda pospremili, ne, če ne drugega, preko televizijskih ekranov, na sam vrh tura po Franciji že peto leto zapored. No, pa še eno lepo novico imam za vse ljubitelje kolesarstva. Velika nagrada Kranja bo letos vendarle izpeljana. Organizatorji so sicer junija sporočili, da dirka zaradi pomankanja finančnih sredstev ne bo. Dobra novica pa je ta, da so zdaj našli rešitev in dogodek prilagodili razpoložljivemu proračunu. Že 58. izvedba najstarejše slovenske mednarodne kolesarske dirke bo torej v soboto 29. augusta. Kolesarje čaka atraktiven krog po kranjskih ulicah, organizatorji pa napovedujejo tudi mednarodno udeležbo. Dirka pa letos sicer ne bo del koledarja Mednarodne kolesarske zveze. Kolesarsko dogajanje pa se bo, tako pravi organizatorji, takrat začelo že dan prej, ko bo v starem mestnem jedru potekal tradicionalni nočni kriterij. Kolesarski klub Kranj pa za 27. september pripravlja še en nov dogodek, vzpon na Joštja. To so lepe novice za vse športne navdušence, za vse rekreativne kolesarje. Dobra novica pa je tudi ta, da mi v tem trenutku nadaljujemo z odlično glasbo, z osvežilno glasbo. Džavoli, pričaj mi o ljubavi že v ozadju. Ne vas tole popelje na osvežilno plažo z osvežilno pijačo v rokah. Dobro jutro, dobro dan.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Spinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
9: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: To je Radio Kranj.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Občina Škofja Loka v prihodnjih letih nadaljuje pomembne naložbe v nove kolesarske povezave. Za središče mesta je tako pripravljena vsa projektna dokumentacija za izgradnjo kolesarske povezave od križišča pri nekdanjem Petrolu do avtobusne postaje ter za ureditev površin za kolesarje in pešce na širšem območju avtobusne postaje. S tem bo vzpostavljena neprekinjena in varna povezava od železniške postaje na Trati do mestnega središča. Nova ureditev bo predvsem olajšala vsakodnevne poti v službo, šolo in po opravkih ter spodbudila uporabo kolesa na mesto avtomobila. Pomembni projekti potekajo tudi zunaj mestnega jedra. Ob rekonstrukciji ceste skozi Sotesko na začetku Sevške doline že nastaja nova kolesarska steza. Občina pa pridobiva zemljišča za izgradnjo manjkajočega odseka med Veštrom in Sotesko. V Poljanski dolini poteka priprava ene od glavnih državnih kolesarskih povezav G3. Projekt za odsek med Zmincem in Hotovljami je trenutno v recenziji. Za prvi pododsek pa so postopki pridobivanja zemljišč že stekli. Razvoj kolesarskih povezav pomembno prispeva k kakovosti bivanja, zmanjševanju prometnih obremenitev ter spodbujanju trajnostne mobilnosti. Z varnimi, udobnimi in neprekinjenimi kolesarskimi potmi želijo, kot poudarjajo na občini, ustvariti pogoje za vsakodnevno uporabo kolesa ter kakovostno rekreacijo prebivalcev in prebivalk ter tudi obiskovalcev in obiskovalk. Škofja Loka se hkrati vse bolj uveljavlja kot pomembno kolesarsko vozlišče. Mesto je izhodišče oziroma etapni cilj treh pomembnih državnih kolesarskih povezav, regionalnih povezav R6 in R7 ter glavne državne povezave G3, ki povezuje Ljubljano, Škofjo Loko, Cerkno in Želin. Pomemben del trajnostne mobilnosti predstavljata tudi avtobusna in železniška postaja, ki z urejeno prometno infrastrukturo ter sistemom izposoje koles Ekoloka postajata osrednje občinsko oziroma subregionalno prometno vozlišče za povezovanje različnih trajnostnih oblik prevoza.
13: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes bodo do 36 stopinj, jutri do 38.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
7: sveže, hitro, prometno.
13: In tudi tri minute čez pol deseto, prvi z vami na cestah, še vedno pa v znamenju zastojev na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Še eno radarsko kontrolo ste opazili in jo tudi sporočili. Ta je v centru Medvod pred Drive-inom smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
13: Na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Še eno radarsko kontrolo ste opazili in jo tudi sporočili. Ta je v centru Medvod pred Drive-inom smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!

najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: To ni ta tikaram, twist in my sobriety, Gorenjsko jutro poslušate. Urška, vam še vedno delam družbo, še 12 pa jih manjka do 10. Jutro se je takole prevesilo, zdaj pa zares v dopoldne, v toplo, sončno dopoldne. Ja, temperature pa se bodo danes povzpele tudi do 36 stopinj, tako da ne pozabite na zadostno hidracijo. Ne pozabite na to, da je dobro, da se namažete sončno kremo oziroma zaščitno kremo pred soncem. Ne pozabite na hišne ljubljenčke in ne pozabite na to, da vam mi ponujamo osvežitev v obliki dobre glasbe. Še pred deseto tudi David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young, po deseti pa tudi seveda pripravljamo zanimiv program, tako da ostanite v naši družbi še naprej, mi pa se tudi še poslušamo.
1: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kranj Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
2: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
4: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: je bilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj, to so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Danes se v Sloveniji začenja že tretji letošnji vročinski val na Primorskem. Zaradi vročine že velja oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo med 31 in 35, vročina pa se bo do konca tedna še stopnjevala. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, dovolj tekočine ter posebno skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Priporočajo tudi naj prostore ohranjamo hladne in okna zastremo z žaluzijami ali ruletami. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, pa je zahteval najmanj 13 življenj. Reševalci se še vedno borijo za življenje ljudi ujetih pod ruševinami nakupovalnega središča v mestu Kašima, kjer se je porušilo drugo nadstropje stavbe, kmalu zatem pa naj bi v njej prišlo tudi do eksplozije. V evakuacijskih centrih je nastanjenih približno 9000 ljudi, na prizadetem območju pa brez elektrike ostaja 10000 gospodinjstev. V Italiji pa so obsodili moškega, ki je skoraj 20 let turistom zaračunaval vstopnino za ogled domnevno starorimskega amfiteatra, ki ga je v resnici zgradil sam. Francesco Maloso je trdil, da je najdišče blizu Vicence odkril po zemeljskem plazu in da ga je obiskal celo Julij Cezar s Kleopatro. Prevaro so razkrili šele leta 2016, ko so arheologi v starodavni strukturi našli steklena vlakna in mavčne kipe iz sodobnega časa. 69-letnik je bil obsojen na 2 leti in 4 mesece zapora, občina pa od njega terja tudi 500,000 evrov odškodnin. Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Danes bodo temperature do 36, jutri do 37 stopinj.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na Gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas od Lest proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Lesce-Bled.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Info točka.
4: Dobrodošli na Radiu Kranj v Infotočki. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo, ko se bomo sprehodili ali pa morda bolje rečeno zapeljali, vsaj v mislih, po novi kolesarski poti, ki že povezuje Bled in Bohinj. Obiskali bomo oziroma kakšno rekli tudi o 4 razstavah v Gorenjskem muzeju, ki si jih lahko ogledate. V zadnjem delu današnje oddaje pa tudi o prometni zapori na območju Čepul. Skratka, v obliki dobre glasbe pa začenjamo našo infotočko. To je tista osvežitev, ki vam jo v tem trenutku ponujam. V tem trenutku najbrž pride še prav ta osvežitev, ampak ja, kot ste lahko slišali tudi v novicah, temperature danes zelo, zelo visoke, ne pozabite na zadostno hidracijo in tudi na hišne ljubljenčke. Dobar dan.

Aha, Take on me, 7 minut čez 10. Infotočko poslušate na Radiu Kranj, Urška pa sem v vaši družbi. No in zdaj ena dobra novica za vse, ki se radi rekreativno ukvarjate tudi s kolesarstvom ali pa profesionalno. Bled in Bohinj že povezuje nova kolesarska povezava, približno 20 km je dolga, no če pa prištejemo še povezavo med Bohinjsko Bistrico in Bohinjskim jezerom, pa se je od Blejskega jezera do Bohinjskega ponovno možno pripeljati s kolesom po kolesarski poti, ki je dolga 28 km, je pa čudovita, ker večino časa poteka ob Savi Bohinjki. Projekt se je začel leta 2022, no kljub uradnemu odprtju pa kolesarska povezava še ni v celoti prevozna. Zaradi sanacije zemeljskega plazu je predvidoma do konca avgusta zaprt odsek lokalne ceste Bohinjska Bela Obrne. Kolesari, ki se na pot odpravljajo z Bleda, morajo za ta del poti prevoziti in iti na regionalno cesto, ki pa je zelo, zelo prometna. Pristojni do odprtja zaprtega odseka priporočajo začetek kolesarjenja bližje Obrnam oziroma na bohinjski strani, na delu trase v Bohinju. Prav tako še manjkajo nekatere zaščitne mreže pred padajočim kamenjem, saj ljubljanska nadškofija, lastnica zemljišča, ne dovoli postavitve zaščitnih mrež. Ja, varnost pa je še vedno na prvem mestu. Je pa nova povezava kljub temu primerna za rekreativne kolesarje, obiskovalce in domačine, ki kolo uporabljajo za vsakodnevne poti, zaradi dolžine, razgledov in pa tudi večinoma ločene trase, pa že v tem trenutku velja za eno najprivlačnejših kolesarskih poti v Sloveniji. Evo, ena lušna ideja za izlet, ne, za konec tedna, vreme nam bo naklonjeno oziroma zelo, zelo bo vroče. Dobra novica pa je tudi ta, da smo že na sredini delovnega tedna. V ozadju pa tudi odlična glasba, ki poskrbi, da se nam še dodatno nariše nasmeh na obrazu. Dobar dan, Gorenjska.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten, 13 minut čez 10. Infotočko poslušate, Urška vam delam družbo. V Gorenjskem muzeju pa so pripravili 4 razstave, ki obiskovalce popeljejo od skrivnostnih globin Jadranskega morja vse do mogočne gorske pokrajine Prokletije v Črni gori ter predstavijo ustvarjalnost in kulturno izročilo ljudi iz nekaterih črnogorskih naselij. Zadnje nastanka razstave in sodelovanja s črnogorsko skupnostjo pa nam je razložila Jelena Justin iz Gorenjskega muzeja.
1: V Kranju deluje zelo, zelo, zelo aktivno društvo rojakov iz Plava in Gusin, društvo z imenom Izvor. No, in oni so se pač nekako obrnili na nas, oziroma da bi predstavili svojo kulturo v mestu, kjer je številčna črnogorska skupnost. Tako da oni se pa pač kot društvo ohranjajo lastno kulturno izročilo, jezik, tradicijo svojih krajev, ponosni na to, odkot prihajajo in seveda povsem asimilirani v skupnost, kjer živijo v Kranju.
0: Ja, 4 razstave Gorenjski muzej pripravil v sodelovanju s črnogorsko skupnostjo prebivalcev, ki živijo v Kranju in jo poimenoval Poletje črnogorske kulture.
1: V Kranj smo pripeljali malce nenavadno morda, ampak prirodoslovno razstavo z naslovom Gospodari globin, in to je razstava, ki govori o skrivnostnem svetu morskih psov in pa skatov v Jadranskem morju. In ene in druge živali pravzaprav plavajo v Jadranskem morju in razstava sama je tudi postavljena tako, da imaš občutek, da hodiš po morskem dnu in ti morski psi in skati plavajo nekako nad glavo. Razstavo dopolnjuje na drugi strani v galeriji še likovni cikel z naslovom Voda, profesorja umetnosti Skenderja Bajroviča. Tretja razstava je društvo rojakov iz Plava in Gusin. Četrta razstava je pa v bistvu fotografska razstava v kleti mestne hiše, ki pa govori o prokletijah, se pravi o pogorju, ki ga z lahkoto, bom rekla, primerjamo tudi z našimi Julijskimi Alpami, kjer je pa tudi ogromno jezer in ogromno vode, tako da v bistvu te fotografije prokleti govorijo predvsem o tem vodnatem delu tega čudovitega črnogorskega pogorja.
0: No, 4 razstave tako niso le del predstave naravnih lepot in pa predstavitev umetnosti in bogate dediščine Črne gore, ampak tudi priložnost za srečevanje ljudi, zgodb in kultur, ki danes skupaj oblikujejo življenje v Kranju. Na ogled pa bo do konca avgusta. Vabljeni, da se ustavite in jih pogledate.

0: Eric Clapton, Lejla, 20 minut čez 10. Infotočko poslušate, Urška Benedik sem v vaši družbi na Radiu Kran. Na mestni občini Kran pa opozarjajo na novo prometno zaporo na območju Čepul. Predvidoma 3 tedne bo zaprta cesta na odseku Čepulje Strmica, med hišnima številkama Čepulje 1 in Čepulje 3. Zapora pa je potrebna zaradi globoke gradbene jame v cestišču ter gradnje in pa betoniranja pilotne stene. Gre za del zahtevne sanacije plazu na Čepuljah, ki se je začela konec junija. Celoten projekt skupaj s prenovo cest in ureditvijo odvodnjavanja je vreden približno 872 000 evrov. Na občini ga označujejo kot pomemben projekt za okoli 100 prebivalcev Čepul, Lavtarskega vrha in Planice, ki to cesto uporabljajo vsakodnevno. Ker običajnega dovoza in obvoza ni, je za intervencijska vozila urejena začasna povezava čez Lavtarski vrh proti Sevški dolini. Voznike prosijo naj dosledno upoštevajo prometno signalizacijo in se na pot odpravijo nekoliko prej. Mi pa poglejmo še, kaj smo za vas pripravili v nadaljevanju našega druženja, našega programa. Nekaj minut čez 11. boste v oddaji Pulz dneva lahko prisluhnili pogovoru s svetovalcem za varno navezanost Miho Ruparčičem. Z njim se je pogovarjala kolegica Saša Zadnik Frelih. Nekaj minut čez 12. sledi oddaja Naš kraj za nazaj, v kateri se sprehajamo skozi zgodovino. Kaj vse zanimivega se je zgodilo na današnji dan, o čem je nekoč v tistih starih dobrih časih pisal Gorenjski glas. Vse to nekaj minut po 12. v oddaji Naš kraj za nazaj. Ob 13.30 uri sledi naša dnevno informativna oddaja Gorenjski mozaik, v kateri izveste, kaj se je novega zgodilo na Gorenjskem. Vabljeni k poslušanju. Ob 14. uri pa sledi Gorenjsko popoldne, svežina v obliki dobre glasbe, zabave, zanimivih informacij tudi o tem, kaj bo novega na Gorenjskem. Vse to 14. do 18. ure Gorenjsko popoldne, torej z vami bo David Logar. Prijetno dopoldne vam želim še naprej, mi se poslušamo tudi jutri, do takrat pa uživajte v preostanku srede.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.

volím, ni zaneseňak svojich poéma spod jedne šene.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Popoln družinski izlet obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
8: V Kranjski galeriji Prešernovih nagrajencev je na ogled razstava o umetnikih tržaško-primorskega prostora z imenom Med morjem in kamnom, vodja galerije Marko Arneš.
9: Kot veste, galerija Prešernovih nagrajencev že vrsto let predstavlja prejemnike Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada. Ob pregledu in predstavljanju nagrajencev iz tržaškega in primorskega sveta v preteklih letih pa smo ugotovili res nekaj presenetljivega. Ogromno teh izjemnih ustvarjalcev prihaja iz prostora, ki so pomembno zaznamovali ne samo tržaško-kraški primorski svet, ampak kar celotno slovensko kulturo. Galerija je naredila kar nekaj razstav teh tržačanov, primorcev, krašovcev. Zadnja taka razstava, ki smo jo postavili, je nagrado Štanjel, kjer je poleg Omana postala na ogled tudi dela Vladimirja Makuca in Lojzeta Spacala. In to razstavo si lahko gledate do januarja 2027. Ta razstava v Kranju pa smo rekli nekaj posebnega. Ne predstavljamo samo likovne ustvarjalce, ampak tudi druge umetnike, tokrat predvsem literate, iz Trsta, Krasa in Goriške. Svede posebno mesto smo rekli imajo nagrajenci. Tokrat smo se zopet zamislili povezavo med literaturo in slikarstvom, kiparstvom, grafiko, tako da se je postavilo eno zanimivo vprašanje. Kaj povezuje ustvarjalce, kot so Kosovelin, Černigoj, Gruden in Spacal, Košuta, Kravo, Skvaljo, Paho, Rebula, Jelinčič in ostali, bom rekel, literati z temi slikarji. To je bilo naše glavno vprašanje.
8: Ob razstavi je izšla tudi dvojezična slovensko-italijanska publikacija, ki prvič na enem mestu predstavlja vse Prešernove nagrajence iz tržaškega prostora ter dokumentira povezave med likovno umetnostjo in literaturo. Poleg likovnikov in literatov so v njej predstavljeni tudi nagrajenci z področja glasbe in gledališča.
10: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Danes bodo temperature do 36, jutri do 37 stopinj.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
10: Na Gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas od Lest sproti. Danes bodo temperature do 36, jutri do 37 stopinj.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
12: Supernova. Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.

0: K avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Lesce-Bled.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Servis za Renoja rabim.
7: Mojstra Jaka poklič.
6: Pa zadačo tudi.
7: Jaka poklič.
6: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
7: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Rádio Kren. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, bušćim Darija Štrastisu. Od 1. augusta se na autocesti A1 med Šentiljem in Koprom ter na hitri cesti H4 med Razdrtem in Vrtojbo podaljšuje prepoved prehitevanja za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Namesto dosedanje prepovedi med 6. zjutraj in 6. popovdne bo ta po novem veljala vsak dan med 5. zjutraj in 8. zvečer. Na Darsu pravijo, da bodo s tem zmanjšali motnje v prometnem toku in izboljšali pretočnost prometa zlasti v konicah. Voznike tovornjakov pozivajo k doslednemu upoštevanju novih pravil, spoštovanje pa bo nadzorovala tudi policija. Iranska revolucionarna garda pa je sinoči na ameriške sile na Bližnjem vzhodu izstrelila več balističnih raket, so bile po navedbah ameriškega centralnega poveljstva vse uspešno prestrežene, žrtev ni bilo. Ameriške in saudske sile so na to v Iraku izvedle udarce na silje povezane z Iranom kot odziv na več kot 30 napadov z brezpilotniki v zadnjih 3 dneh. Do zaostritve je prišlo dan potem, ko je predsednik Trump omenjal prijateljska pogajanja z Iranom. Strani so si pred tem 3 dni izmenjavale premirje. Iran se na navedbe ameriške vojske še ni odzval. Italijan Fabio Minetti pa je ob urejanju družinske hiše po očetovi smrti v predalu našel 2 hranilni knjižici svojih staršev, stari skoraj pol stoletja. Na njo je bilo v 70-ih letih uplačanih več kot 5 milijonov takratnih italijanskih lir, ki so bile vse ta leta preprosto pozabljene. Ob upoštevanju obresti in revalorizacije se je vrednost do danes povzpela na približno 110 tisoč evrov, ki jih bo Minettiju izplačala banka, naslednica nekdanje hranilnice.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Danes bodo temperature do 36, jutri do 37 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Lescebled.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Otroci ne potrebujejo popolnosti, ampak prisotnost. Potrebujejo starše, ki znajo slišati, ki znajo postaviti meje, a tudi objeti. Starše, ki priznajo, da ne vedo vedno vsega, a so pripravljeni biti ob njih. Danes se bomo pogovarjali s svetovalcem za varno navezanost. Z nami bo Miha Ruparčič. Ostanite v naši družbi tudi vi.

0: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frilih. Odnos med starši in otroki se ne zgodi v enem dnevu. Gradi se v majhnih trenutkih, v pogovorih, v skupnem času, v razumevanju, v pravičilu in tudi v tišini, ko je dovolj že to, da smo drug ob drugem. Malo o odnosih bomo danes klepetali, z nami je Miha Ruparčič, svetovalec za varno navezanost. Vedno rečemo, do 5. leta je to, do 3. je to, do 7. je to. Kaj pa čas pubertete? Kaj pa je takrat najbolj pomembno?
1: Ja, zdaj, ta meja pri puberteti se zdaj kar niža. Ne? Do nedavnega je veljala nekje obdobja adolescence med 12. in 25. letom. Zdaj govorimo že o predpubertetnem obdobju nekje 19 in možgani ugotavljajo, da rastejo celo do 30. leta. Ne? Da, ampak še vedno nekje to osnovno jedro je med 12. in 25. letom. Po eni strani je to eno okno, včasih malo hudomušno rečemo, in še popravni izpit, kjer pravzaprav lahko še marsikaj nadoknadimo. Zakaj?
0: Ker uprostite, našem, ali pa zafrknemo mogoče, ali ne?
1: Seveda lahko. Lahko v dve stvari. Jaz hočem biti le optimist, čist iz tega, da so možgani neuroplastični.
0: Okay. Ne?
1: Kar pomeni, da ko nekaj spremenimo na dobro, se spremeni na dobro. Tako da, ko stvari ne grejo na dobro, je pogosto razlog neka trma, nek ego, nekdo, ki se ni pripravljen spremeniti. Veste, tragedija je, če je nekdo pri 50 letih isto trmaske prstotika, pa se ni pustil nič nagovoriti od so ljudi, s katerimi biva. Ne? Tako da seveda lahko mi v puberteti ene velike rane dodatne povzročimo, lahko, malo pa možno,

0: tega najstnika sprejeti. In ga, kar je osnova paradigme iz 90-ih let, ko se je ta nevroznanost šla na en večji pohod z razvojem magnetne resonance in drugih preiskav, ko gledajo raziskovalci, kaj imajo možgani radi in kaj imajo manj radi, da ne ocenjujemo otrok na splošno povedenje. To je zelo zakorenjeno. Otrok pride na povedenje, ima se lepo vede, se grdo vede, ker je ideja, da se je otrok za nalašč slabo vedel in v resnici bi se lahko vedel boljš. In zato, da se bo drugič boljš vedel, mu bomo že zagrenili dovolj življenje, da se bo boljš. To je nekaj, kar so raziskave seveda uvrgle. Otrok še ne zmore verbalizirati vsega v svojem notranjem doživljanju in nam to pokaže preko grdega vedenja. Včasih nam pokaže tudi to, kaj se njemu dogaja v zunanjem svetu, ker statistika je tle zelo zanimiva, da največ ran otrok, mladostnik doživi od vrstnikov. In potem doskrat doma uprizarja to, kar njemu delajo. Nek oče je imel zadnji stik z najstnico, ker ga najstnica, prej sta bila zelo povezana, ga pa zelo izloča, se pravi, noče več nikamor z njim. Je to lahko normalen del enega uporništva, ki k najstništvu paše, ampak v tem konkretnem primeru so njo sošolke tako močno izločale, da ona tega ni znala verbalizirati, povedati, ampak je izločala tega očeta. No? In ta oče je potem dojel sporočilo, da njo nekdo izloča, da ona za to vedenje in ki je pomagal to nasloviti, se je s tem izločanjem.
1: Morda je pri odnosu med starši in otroki najpomembnejše prav to, da ga ne razumemo kot nekaj samoumevnega. To je pravzaprav odnos, ki se ves čas spreminja, raste in se prilagaja. Tako kot raste otrok, se v svoji vlogi spreminjamo tudi starši.

0: Pozdravljeni, Sašo Zadnik Frelih sem z vami, z nami Miha Ruparčič, svetovalec za varno navezanost. Kaj pomeni biti čustveno odziven starš? To bomo razjasnili v tem trenutku.
1: Ja, čustveno odziven je gotovo to, da otroka vidiš pravilno. Ne? Mi v našem področju, Slovenci, smo priden narod, imamo veliko kvalitet, znamo biti solidarni, imamo pa en izziv, ne? To je recimo vzgoja brez sramotenja, oziroma z. Ne? Ti nekomu lahko rečeš, joj, kakšen pa si danes, lej, vlečeš se kot megla, presnet lenuh in tako naprej, vse sramotenje. Ne? Kar pomeni, da tega otroka ne vidimo pravilno. Lahko pa rečem, lej, vidim, danes je pa v stiski, oj, tole se ti pa ne da narediti, lej, te vidim, sej to mora biti pa res težko zate, ampak veš, bo treba, bom s tabo, te bom podprl, pa ne. Se pravi, da stvari lahko poimenuješ pravilno in deloma, en del čustveno pismenosti je, da mi otroku povem, lej, zelo si frustriran, tole ti pa ne gre. To je tist, kar čustveno opismenjuje, ne opismenjuje pa sam poglej se, kakšen si, kako si štoras, pa spet spoliv. Ne?
0: Tudi to je res, da vsako obdobje prinese svoje izzive. Majhen otrok potrebuje varnost, bližino in jasne meje, najstnik potrebuje več prostora, a hkrati še vedno občutek, da se lahko vrne v varen pristan. Odrasli otroci pa pogosto potrebujejo predvsem spoštovanje, zaupanje in občutek, da jih starši vidijo kot samostojne ljudi. V vseh treh obdobjih pa ostaje nekaj skupnega. Potreba po stiku.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

Saša Zadnik Frelih, sem z vami, lepo pozdravljeni. Z nami je bil Miha Ruparčič, svetovalec za varno navezanost. Govorili smo o starševstvu in o otrocih. Starševstvo ni tekmovanje v popolnosti. Je odnos, v katerem se učimo tudi iz napak. Pomembno je, da znamo stopiti korak nazaj, priznati, kadar ne ravnamo najbolje in znova poiskati pot drug do drugega. Tudi opravičilo starša ima veliko moč. Otroku pokaže, da je odnos pomembnejši od tega, kdo ima prav. Naj bo zato današnji pogovor povabilo k večji potrpežljivosti, več poslušanja in več iskrenosti v družini. Ne gre le za to, da bi imeli vedno prave odgovore. Velikokrat je dovolj že to, da smo ob otroku prisotni, da ga jemljemo resno in mu damo vedeti, da v svojem svetu ni sam. S psihologom Mihom Ruparčičem smo odprli to temo, ki se dotika skoraj vsake. Starša ima veliko moč. Otroku pokaže, da je odnos pomembnejši od tega, kdo ima prav. Naj bo zato današnji pogovor povabilo k večji potrpežljivosti, več poslušanja in več iskrenosti v družini. Ne gre le za to, da bi imeli vedno prave odgovore. Velikokrat je dovolj že to, da smo ob otroku prisotni, da ga jemljemo resno in mu damo vedeti, da v svojem svetu ni sam.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
10: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Ekran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vroč zrak je sinoči razgrel glave v gostinskem lokalu v Velenju. V sporu okoli 21. je 46-letni moški v lokalu 37-letnika po glavi udaril steklenico, ki se je razbila, nato pa ga je z njo še zabodel v trebuh. Napadenega je reševalno vozilo odpeljalo v celjsko bolnišnico. Policisti so sporočili, da je po posegu njegovo stanje stabilno. Napadalec je po dejanju s kraja pobegnil, nato pa sam poiskal zdravstveno pomoč. Policisti so ga ovadili za škodovanje z nevarnim predmetom. Torkov potres na jugu Japonske pa je po zadnjih podatkih zahteval 13 življenj. Tla na otoku Kjušu je streslo z magnitudo 7,1. Nastala je obsežna škoda predvsem v mestu Kumamoto, kjer sta se zrušila tudi nakupovalno središče in tovarna papirja. Skupno pogrešajo še okoli 40 ljudi. V zasilna bivališča je takoj po potresu moralo 260 tisoč ljudi, ker bi lahko po potresne sunke čutili še cel teden, pa jih tam ostaja 9 tisoč. Danes pa je še zadnji dan za doplačilo in vračilo dohodnine za lansko leto. Do vključno danes bi morali prejeti preplačane akontacije dohodnine tistim, ki ste informativni izračun prejeli junija. Po podatkih Fursa je takih dobrih 60%. Prav tako pa se danes izteka rok za doplačilo premalo plačne dohodnine, razen za tiste, ki ste vložili ugovor. Kdor pa izračuna še ni prejel, mora napoved vložiti sam do petka. Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Promet je zaradi nesreče oviran na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda na uvozu z počivališča proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa so zastoji pred Šempetrom proti Ljubljani in še med Domžalami in Ljubljano, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred Šentvidom proti Ljubljani in še od Lesc proti Avstriji. In še gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Srečno pot!
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
3: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: Аж край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radio Kranj, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan 29. julij. To je letos, ker leto ni prestopno, 210. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 155 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 1014 je bizantinski cesar Vasilij II. Na Belasici pri Strumici premagal Bolgare s Samuelom na čelu. Leta 1099 je umrl Francoz Otto iz Lagerija, bolj znan kot papež Urban II. Na današnji dan leta 1588 pa je angleška mornarica pri Gravelinesu premagala špansko ladjevje, ki je tega dne doseglo skrajno jugozahodno točko angleške obale. Španija je zavedno izgubila prevlado na morju in mesto vodilne pomorske države. Leta 1644 je umrl Italijan Maffeo Barberini, bolj znan kot papež Urban VIII. Na današnji dan leta 1883 pa se je rodil italijanski fašistični diktator Benito Mussolini. Leta 1890 pa je naredil samomor nizozemski slikar Vincent van Gogh. Eden najpomembnejših slikarjev v zgodovini evropskega slikarstva je znan predvsem po tem, da si je v trenutku blaznosti odrezal lastno uho. Leta 1914 pa se je točno na današnji dan začela prva svetovna vojna. Leta 1957 pa je bila ustanovljena Mednarodna agencija za atomsko energijo. Leta 1958 pa je na današnji dan ameriški kongres ustanovil NASA, Nacionalno zrakoplovno in vesoljsko upravo.

In še enkrat lepo pozdravljeni na Radio Kranj, kjer vam družbo poslušanju daje Naš kraj za nazaj, delam Urška. Leta 1994 je Gorenjski glas izšel točno na današnji dan. No, v njem pa smo lahko brali tudi intervju z novinarko Janjo Koren, ki je dan danes poznano ime in glas z nacionalne televizije. Leta 1994 pa je dopisnica Janja za Gorenjski glas potožila, da je Gorenjska na nacionalni televiziji praktično nevidna. Maribor in Koper sta imela svoja TV studija, Gorenjska pa ničesar. Kamere smo imeli, novinarje tudi, a kaj, ko ni bilo ne studija, ne povezave z Ljubljano, ne oddajnega termina. Prispevke so takrat v Ljubljano pošiljali, verjeli ali ne, kar z avtobusom. Ja, kdo ve, koliko kaset je ostalo pozabljenih med sedeži, poleg malice iz Aljaževe planinske kuhinje. Prepričana sem, da bi tudi mi morali dobiti svojo uro tedensko, je takrat rekla Korenova. In veste kaj? Danes imamo TikTok, Reels, YouTube, vsakdo ima praktično svoj studio v žepu. Mogoče pa je čas, da si svojo urico spet priborimo. In če ne na televiziji, pa v podcastih, storijih in lokalnih oddajah, kot je oddaja Naš kraj za nazaj. In ko danes pošiljamo videe z enim klikom, se lahko nasmehnemo. Nekateri so ga nekoč poslali kar z avto.

In prav lepo pozdravljeni na Radio Kranj, kjer poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. Danes si šolari privoščijo počitnice, polne taborov, morske soli in oddiha, toda včasih je bil julij za nekatere bolj podoben podaljšani učilnici. Cvekari, kot so jim rekli, so si z več kot tremi nezadostnimi ocenami resno ogrozili pot v srednjo šolo. Včasih je bil en nezbran trenutek dovolj, da si moral avgusta nazaj za knjige. Ravnateljica je takrat poudarjala pomen pravilnega učenja, individualnega pristopa in sodelovanja med učitelji, učenci in starši. Zanimivo, marsikaj od tega danes še vedno obstaja in je aktualno. A današnji čas pozna tudi učne koordinatorje, tutorje in psihološko podporo. Takrat pa sošolec je pomagal sošolcu, starši so sedli z učitelji, učitelji pa so iskali poti, kako nekomu odpreti vrata znanja. Med vrsticami pa se skriva še ena misel. Dan danes ni več toliko popravcev, a to ne pomeni nujno, da je znanje močnejše. Le merila so se spremenila. In morda je prav poletje tisti čas, ko se lahko vprašamo, koliko se pravzaprav učimo za oceno in koliko za življenje.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Čas beži, a spomini ostajajo. Vsaka stara novica, vsak zapis iz rumenih strani časopisov nam pove nekaj o nas. Kdo smo bili, kaj smo čutili, kako smo sanjali. Včasih slišimo samo še pet zgodovine, a če dobro prisluhnemo, nam lahko še danes pokaže smer. Urška Benedik, sem vam delala družbo in hvala, ker ste se z mano sprehodili po poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: U Eurospinu u akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si. Menjalnica Šum, najugodnejši tečaji za vse valute, pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum, Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
6: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. V Begunjah se je začela popolna zapora državne ceste na območju ob psihiatrični bolnišnici. Zapora je potrebna zaradi izvajanja gradbenih del, po napovedih pa bo trajala slab mesec do 24. avgusta. V času zapore je promet preusmerjen na obvozno pot prek Zapuš, Zgornjega otoka, Črnivca in Podtabora. Vozniki naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo, zaradi daljše obvozne poti pa naj računajo tudi na nekoliko daljši čas vožnje. Več previdnosti bo potrebne predvsem v času jutranje in popoldanske prometne konice. Prometne omejitve pa so se začele tudi v naselju Polje v Bohinju. Zaradi del bodo tam po posameznih fazah popolnoma zaprti različni odseki občinskih cest. Dela bodo po trenutnih načrtih potekala do 17. avgusta. Zapiranje posameznih odsekov se bo spreminjalo glede na potek del. Dostop stanovalcem ter intervencijskim komunalnim in drugim nujnim vozilom bo omogočen z ene ali druge strani gradbišča, odvisno od trenutne faze zapore. Občina udeležence v prometu prosi za razumevanje, strpnost in dosledno upoštevanje postavljene prometne signalizacije. Voznikom, ki se odpravljajo proti Begunjam ali skozi naselje Polje, priporočajo, da pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. V nadaljevanju pa nakratko še k kulturi. Loški oder se iz Gornjega Milanovca v Srbiji ponovno vrača z novim mednarodnim priznanjem. Na mednarodnem gledališkem festivalu Takovske cveti je Matej Čujović za upodobitev Luce, glave družine v predstavi Božič pri Kupjelovih, prijel nagrado za najboljšo moško vlogo. Poleg nagrade za najboljšo moško vlogo so podelili še nagrade za najboljšo žensko vlogo, najboljšega mladega igralca, najboljšo predstavo po izboru strokovne žirije in nagrado občinstva. Uspeh Mateja Čujovića predstavlja novo pomembno mednarodno priznanje za loški oder in potrjuje kakovost njihovega gledališkega ustvarjanja.
7: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40°C.
8: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Promet je zaradi nesreče oviran na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda na uvozu z počivališča proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa so zastoji pred Šempetrom proti Ljubljani in še med Domžalami in Ljubljano, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred Šentvidom proti Ljubljani in še od Lesc proti Avstriji. In še gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Srečno pot!
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
11: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
9: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kran Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
1: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si
2: Prideš na kavo?
3: Takoj, kam?
2: V grad Kieselstein.
3: V grad? Na kavo?
2: Ne samo zaradi kave.
4: Zaradi zgodb, ki skriva.
5: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kieselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zunanje ministrstvo sporoča, da je z ovadbo Tanje Fajon in generalne sekretarke opravilo svojo dolžnost. Dodali so, da so po pravnem pregledu Fajonove kandidature ravnali v dobri veri, da zagotovijo zakonitost vseh postopkov na ministrstvu. Ta je, kot so zapisali, edino merilo, ko gre za slovensko diplomacijo. V Bruslju medtem pravijo, da ne komentirajo postopkov v državah članicah, a ustrajajo, da so v postopku izbire predstavnice Unije za Sahel ravnali v skladu z vsemi pravili. Volkswagen, Porsche, zdaj še BMW. Bavarski proizvajalec avtomobilov naj bi, po navedbah anonimnih virov v podjetju, do konca prihodnjega leta odpustil kar polovico vseh nemških delavcev. Prostovoljne odpovedi bodo že tega oktobra ponudili delavcem, ki niso povezani s proizvodnjo. Takšnih je okoli 40 tisoč, BMW pa načrtuje, da jo bo sprejelo okoli 8 tisoč delavcev. Zaradi prenizkih marž in kitajske konkurence odpuščanja napoveduje tudi skupina Volkswagen, kjer bi vrata pokazali 100 tisoč delavcem. Ker se bodo temperature kmalu približale 40 stopinjam, ne pozabite na domače živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike ljubljenčkov, pa tudi rejce in prevoznike poziva, naj poskrbijo za živali. Ključno je, da imajo vedno na voljo dovolj vode in hladno senco, kamor se lahko umaknejo. Priporočajo, da prevoze in sprehode omejijo na jutranje in večerne ure.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40-ici.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Prometno nesrečo na primorski avtocesti proti Kopru pred Rauber Komando so odstranili. Še vedno pa je promet oviran na uvozu Črnikal proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti od Ramel proti Slovenskim Konicam, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in še od Šempetra proti Ljubljani. Pa na primorski avtocesti zastoji med Dragomerom in Ljubljano, pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. In še gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled ter Bohinjska Bela. Bled. Srečno pot.
0: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
12: Zaradi sanacije zemeljskega plazu, gre za zelo zahtevno sanacijo, je začela veljati popolna zapora ceste, Čepulje Strmica, tudi v nočnem času. Ljudska univerza Kranj odrasle, ki razmišljate o nadaljevanju šolanja, prekvalifikaciji ali dokončanju izobrazbe, vabi, da se vpišete v katerega izmed srednješolskih programov prilagojenih odraslim. V Triglavskem narodnem parku si že več let prizadevajo odstraniti jez na potoku Močivec v dolini Triglavskih jezer. Pregrada ni bila nikoli v uporabi, še vedno pa posega v naravni pretok vode. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Zaradi sanacije zemeljskega plazu je začela veljati popolna zapora ceste Čepulje Strmica tudi v nočnem času. Predvidoma 3 tedne bo popolnoma, tudi zvečer in po noči, zaprta lokalna cesta Stražišče Bukovščica Ševlje na odseku Čepulje Strmica med objektoma Čepulje 1 in 3. Gre za zelo zahtevno sanacijo, pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
13: To pa prave pa je ena najbolj zahtevnih sanacij, zelo, zelo zahtevna sanacija za mestno občino Kranj, vrednost približno 1 milijon. Zgradili se bo betonsko pilotno steno z 74 piloti, dolžine 4 do 6 metrov, uredili bomo tudi tisto križišče, trokrako, obnovili tudi na širšem območju ceste, več kot 0,5 km novih cest bo, res bo to zelo, zelo zahteven projekt, tako da bo več tedenska zapora na določenih odsekih, predvsem zaradi te težke mehanizacije, ki jo imamo tam, pa seveda strm teren, kar nevarna zgodba, no, tako da na tem mestu prosil prebivalce za razumevanje in potrpežljivost. Bova potem dejansko zelo hitro lep izgled in pa predvsem varna pot za vse tiste prebivalce v tem delu Kranja.
12: Zapora ceste je potrebna tudi zaradi globoke gradbene jame v cestnem telesu in izgradnje ter betoniranja pilotne stene. Ljudska univerza Kranj odraslim, ki razmišljate o nadaljevanju šolanja, prekvalifikaciji ali dokončanju izobrazbe, sporoča, da je morda prav zdaj čas, da naredite korak naprej. V katere srednješolske programe, prilagojene odraslim, se lahko vpišete, pa pojasnjuje direktorica Mateja Šmit.
14: Izbirate lahko med programi ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, trgovec in bolničar negovalec. Vpišite se. In naredite pomemben korak do nove izobrazbe, boljših zaposlitvenih možnosti ali do končanja šolanja. Za več informacij vas vabimo, da obiščete spletno stran Ljudske univerze Kranj ali nas kontaktirate. Občani mestne občine Kranj pa ob vpisu v srednješolske programe prihranite 200 evrov. Za prijavo nas pokličite na 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si.
12: Kot še dodaja Šmidova, v poletnih mesecih, ko je tempo malo drugačen, lahko raziščemo tudi, kako nadgraditi svoje znanje in si odpreti nove možnosti za razvoj kariere. Na Ljudski univerzi Kranj pripravljajo strokovna usposabljanja za različne potrebe in izzive.
14: Med novostmi je program organizator poslovanja, poleg tega pa tudi priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka. Pridobite uporabna znanja, ki vam bodo pomagala pri delu in nadaljnjih kariernih korakih. Vse informacije pa najdete na spletni strani Ljudske univerze Kranj in poletje je ravno pravi čas, da se sprehodite po naši spletni strani. Občani mestne občine Kranj pa ob vpisu v strokovna usposabljanja prihranite 200 evrov.
12: In kot slišano, za še več podrobnosti o tem, kaj vse ponuja Ljudska univerza, obiščite njeno spletno stran. V Triglavskem narodnem parku si že več let prizadevajo odstraniti jez na potoku Močivec v dolini Triglavskih jezer. Pregrada, ki so jo leta 1948 zgradili za načrtovano malo hidroelektrarno pri Koči pri Triglavskih jezerih, ni bila nikoli v uporabi, še vedno pa posega v naravni pretok vode. Pripravljena študija je pokazala, da odstranitev jezu ne bi imela negativnih posledic. Pridobljena so tudi že skoraj vsa potrebna soglasja, odprti pa ostajata predvsem vprašanje izvedbe in financiranja. Jez namreč stoji v osrednjem in najbolj občutljivem območju Narodnega parka. Odstraniti pa bi bilo treba približno 70 kubičnih metrov betona, kamna in železa. O zahtevnosti posega vodja oddelka za prostor v javnem zavodu Triglavski narodni park Aleš Zdešar.
15: Sveda so pa pri vsaki taki stvari dileme, ker so to gradbena dela v najbolj občutljivem delu Julijskih Alp, tam, kjer je park sploh nastal in se pojavlja vprašanje, kako nekaj tazga, kot je 70 kubikov betona, kamna in železa odstraniti. Edina varianta trenutno, ki lahko sledimo naprej, je, da to se odstrani s helikopterskim prevozom, ker so pač varstveni režimi pri gradbenih posegih znotraj osrednjega območja parka takšni, da se gradbenih odpadkov ne sme odlagati v naravno okolje. Če bi že nekako skušali zmanjšati število helikopterskih prevozov, bi se načeloma lahko kamniti del, naravni del, tisti del, ki je v bistvu iz tam bil tudi pobran za to, da je ta kamnit v strani s helikopterskim prevozom, ker so pač varstveni režimi pri gradbenih posegih znotraj osrednjega območja parka takšni, da se gradbenih odpadkov ne sme odlagati v naravno okolje. Če bi že nekako skušali zmanjšati število helikopterskih prevozov, bi se načeloma lahko kamniti del, naravni del, tisti del, ki je v bistvu

0: železnega dela, kar bi pomenil še dodatne gradbene posege in nek separator, ki bi ga mogel gor prinest, bi bil agregat. Skratka, odpira se po cel kup še dodatnih vprašanj, kako bi lahko to rešili, zato da bi zmanjšal število helikopterskih letov. Tako da trenutno je realna opcija z naše strani, so helikopterski leti, ki pa imajo vpliv seveda na naravo na drug način. Ampak jaz mislim, da je na dolgi rok pač nek tak kratko obdobje helikopterskih letov bolj spremljivo, kakor pa da pustimo, da ta jez sam po sebi razpade.
1: Odstranitev jezu Močivec bi bila lahko prvi tovrstni primer v Sloveniji in pomembna spodbuda za odstranjevanje drugih nefunkcionalnih vodnih pregrad po državi.
2: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40-ici.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Prometno nesrečo na primorski avtocesti proti Kopru pred Rauber Komando so odstranili. Še vedno pa je promet oviran na uvozu Črnikal proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti od Ramel proti Slovenskim Konicam, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in še od Šempetra proti Ljubljani. Pa na primorski avtocesti zastoji med Dragomerom in Ljubljano, pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. In še gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled ter Bohinjska Bela. Bled. Srečno pot.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti in

0: Osmrtnica. V 87. letu starosti nas je zapustila draga Marija Erzar, rojena Kokal, po domače Pstnakova Mimi s Prebačevega. Od nje se bomo poslovili v četrtek, 30. julija, ob 15. uri na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 87. letu starosti nas je zapustila draga Marija Erzar, rojena Kokal, po domače Pstnakova Mimi s Prebačevega. Od nje se bomo poslovili v četrtek, 30. julija, ob 15. uri na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.
1: Mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko, telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, 041 624 685, ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki, izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Pod Daia Parnas.
1: Radi berete knjige o svetu, v katerem živimo? Vas zanima, kaj se je v naši družbi zgodilo v zadnjih desetletjih? O tem in še čem govori politični triler V izpod peresa univerzitetnega profesorja, pisatelja, pesnika, esejista in literarnega kritika Igorja Štiksa, ki je izšel pri Mladinski knjigi Založba. Gre za nekakšen presek polstoletja evropske in svetovne levice z izjemno zanimivim glavnim junakom. Ta se iz levičarskega idealista prelevi v vodilnega desničarskega misleca. Prisluhnite odlomku. Ko sem vdihnil, je zabolelo. Ugriznil me je zapomnjeni von. Je mogoče, celo po toliko letih, von po koncu dalmatinskega poletja. Čas mineva, ljudje nastajajo in izginjajo. Celo pokrajina se spreminja, tako zaradi človekove roke kot sama od sebe. Ne pa tudi vonji. Ustavili so me s sunkom vetra takoj tam po izstopu iz letala. Obstal sem in zaprl oči. Hiteči potnik za mano me je potrkal po ramenu. Odpravil sem se za drugimi mehanično. Izvlekel sem francoski potni list. Policist je rekel hello. Odgovoril sem hello. Brez volje, da bi bil karkoli drugega kot oseba s francoskih papirjev. Welcome to Croatia, je dejal. Thank you, sem odgovoril. Sredi septembra 2016 je novica o likvidaciji Walterja Sticklerja na dalmatinskem otoku šokirala francosko in mednarodno javnost. Anarhisti in nekomunisti, recimo jim tako, podobno kot islamska država, priklicujejo Armagedom, kataklizmo, ki bo naposled omogočila družbeno revolucijo, kakršna jim ni uspela v 60. in 70. letih 20. stoletja.
0: To je bila oddaja Parnas. Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Hiro, hiro, hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po včerajšnji nesreči avtobusa, ki je na Tolminskem zapeljal s ceste, so v sindikatu na nogah. Menijo, da ni bila na ključje, temveč posledicam dolgoletnega zanemarjanja javnega potniškega prometa. Na to opozarjajo že leta, država pa jih ignorira. Če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni promet, temveč tudi življenja, so jasni. Za primer so navedli nedostojna plačila in urnike ter zanemarjanje servisov vozil. Še vedno čakajo tudi na varnostne pregrade v vozilih, ki jih prevozniki zavračajo kot nepotrebne stroške. Zelenski o pogovoru s Trumpom, dober sestanek o raketah Patriot. Ukrajinski in ameriški predsednik sta se srečala včeraj v Beli hiši, ob strani pogreba senatorja Lindseya Grahama. Zelenski je prišel po proizvodne licence za izdelavo prestreznih raket Patriot, ki jih prejme vedno manj. Razlog je ameriška vojna z Iranom, ki je izpraznila tudi ameriški arzenal. Po sestanku sicer ni nobena stran potrdila podelitve licenc. Denar je pomemben, ne samo koliko ga je, ampak tudi kako izgleda. Evropska centralna banka je objavila 10 predlogov za naslednje evrske bankovce, dizajni pa sledijo dvema temama, znane evropske osebnosti ali reke in živali. Za favorita lahko do 21. septembra na ECB-jevi spletni strani glasuje vsak. In zanimanje je veliko, v enem tednu je glasovalo že čez 6 milijonov ljudi. Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoj na Primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, potem pa med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na regionalni cesti Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se glasi 80 22 55, drugače pa mirno in pa varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: En lep pozdrav gorensko popovdne, upam, da imate danes en super uspešen dan. No, bomo pa govorili najprej nekaj o vročini, se prihaja kar peklenska vročina ta konec tedna. Potem pa še nekaj besed o tigrih, se je danes mednarodni dan tigrov. No, zdaj pa še ena odlična, tako da ostanite kar malo z nami.

Sharon je strong enough v gorenskem popoldnevu, ja, upam, da imate danes en uspešen dan, sonce pa je tudi vedno in vedno močnejše. Ja, trenutno imamo v Kranju 32 stopinj, na Jesenicah so jih namerili 29, v Kranjski Gori pa 27, ampak jutri bo še bolj vroče. V petek pa v Kranju napovedujejo tudi do 37 stopinj, tako da ja, zelo, zelo vroč konec tedna, imamo tudi vladno opozorilo, tako da bodite res previdni, pijte dovolj vode, opravke naredite zjutraj ali pa zvečer in seveda ne puščajte otrok ali živali v avtu. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je Žan Serčič in Ari ter njuna Mars in Venera. Uživajte!

0: popoln družinski izlet, obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
0: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam D.O.O.
7: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič. In vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Poletne počitniške delavnice za otroke vsak torek v avgustu med 10. in 13. uro pripravljajo v Tržiškem muzeju. Prva delavnica v torek 4. avgusta ima ime Igrajmo se. Otroci bodo spoznali, s kakšnimi igračami so se nekoč igrali otroci. Izdelali bodo tudi svojo igračo. Naslednji torek, 11. avgusta, bo delavnica z imenom Vse najboljše za rojstni dan. Kakšno torto je jedel za rojstni dan Vojteh Kurnik? Kaj je počel, ko je bil otrok? Odgovore bodo otroci izvedeli med 10. in 13. uro v Tržiškem muzeju. Na tretji delavnici 18. avgusta bodo iskali odgovor na vprašanje, ali slika diši. Umetnost lahko raziskujemo z vsemi čutili, ne samo z očmi, pravijo v muzeju. In še zadnja delavnica 25. avgusta z imenom Za vsak namen rožca raste. Naši predniki so nabirali različne rastline. Uporabljali so jih za prehrano, v zdravilstvu ali za lepoto. Preizkusili boste nekaj receptov. Delavnice so primerne za otroke med 6. in 12. letom starosti. Prijave pa sprejemajo do zapolnitve mest. In še ostajamo v Tržiču z vabilom na odprtje razstave 15. Extempore Tržič, ki bo v četrtek 6. avgusta ob 18. uri v galeriji paviljon 1B. Na razstavi bodo predstavljena likovna dela domačih in gostujočih ustvarjalcev, nastala v okviru letošnjega Extempora. Ta že 15. leto zapored združuje umetnike različnih generacij in izrazov, ki se na dan srečanja podajo na ustvarjalno pot ekspresnega slikarstva. Platna prevzamejo na dan dogodka, dokončana dela pa v naslednjih dneh pripravijo za skupno razstavo. Letošnji ustvarjalci so navdih iskali v dveh tematskih sklopih. Prvi je posvečen Tržiču z okolico ob stoletnici pridobitve mestnih pravic ter 60-letnici pobratenja s francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines. Drugi pa je omogočal prosto temo, ki je umetnikom ponudila popolno ustvarjalno svobodo in priložnost za izražanje lastnega likovnega jezika.
14: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
15: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
17: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoj na Primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, potem pa med Razdrtim in počivališčem Ravar Komanda proti Ljubljani. Zastoj tudi na cesti Lesce Bled, če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
16: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
17: Najprej pesem Lady in Red, potem pa še Nejša in Nina, Le kaj se skriva.
6: poletno popoldne na Gorenjskem z veliko glasbe in manj govora.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Crvena jabolka so nam prepevali v gorenskem popoldnevu, ja, ura pa je že 15 minut do 3. popoldne in delovni dan se bo za večino izmed vas kmalu zaključil. No, zdaj pogledamo še mečko na ceste. Jutri bo med Lazami in Robidnico zaprta lokalna cesta Kopačnica-Leskovica. Zapora bo pri objektu Robidnice 2 trajala pa bo med 9. in pa 12. uro. Tako da ja, če res v to smer, imajte to v mislih. Drugače pa pogledamo še, kaj se trenutno dogaja na cestah. Ja, zastoj imamo kot vedno na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, potem pa tudi med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na cesti Lescebled. Tako da, če se na cestah, vam želim eno mirno in pa varno vožnjo.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Motna oskrba z vodo bo na selju Spodnji otok. Ja, komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na selju Spodnji otok, da bo jutri v četrtek 30.7. od 8. do predvidoma 10. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Delavci zdaj že nekdanjega podjetja Progros ne bodo odnehali v boju za svoje plače. Kot je sporočila delavska svetovalnica, ki jih zastopa 13, se je rok za poplačilo obveznosti iztekel v torek, a pravijo, da so zagotovo na razpolago še drugi pravni postopki. Pri zadevi Mijič sicer ne gre za afero, temveč zadevo, ker je takih izigravanj delavcev še cela množica, meni vodja delavske svetovalnice Goran Lukič in dodaja, da bi morali Mijiču poleg mandata oduzeti tudi opravilno sposobnost. Francoskim gasilcem pa je po noči uspelo ustaviti ogromen požar, ki zdaj ostaja 15 km izven mesta Bordeaux. Po tednu dni so obvladali gozdni požar, ki je uničil 42 tisoč hektarjev zemlje in z domov pregnal 220 tisoč ljudi. Razmere bi se lahko kmalu spet poslabšale. Južni del Francije je znova zajel vročinski val, ki obeta do 42 stopinj in močan veter, ta pa bi lahko spet razpihal plamene. Načrti za evakuacijo vseh 270 tisoč prebivalcev Bordoja tako ostajajo. Pomoč pri gašenju in reševanju je ponudila tudi Slovenija. V Francijo ali Španijo bi poslali helikopter. Na koncu sta se odločili za nemško pomoč. Letal Air Tractor namreč Slovenija tujini ne ponuja. Uprava za zaščito in reševanje je pojasnila, da je domača flota štirih letal preprosto premajhna, da bi z njo sočasno pomagali v tujini in zagotavljali požarno varnost doma.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, ja trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, potem pa med počivališčem Studenec in Rabor Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 08 0 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Čez tri pesmi pa bomo govorili o največji mački na svetu. Ja, to je tigru, ker je danes mednarodni dan tigrov, tako da bomo informacije o tigrih povedali, no še prej pa ena odlična. Tukaj so Roxette in njihova Joyride, tako da kar uživite tale popotovanje glasbeno.

Poslušali smo živahno gimmick Hope Joanna v gorenskem popovdnevu. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan. Ura pa je že 15 minut čez tretjo popovdne. Ja, danes pa dan praznuje ena zelo, zelo posebna mačka in to je sicer tiger. Ja, vsak tiger ima nekoliko drugačno progo na telesu, tako kot imamo mi, ljudi malo drugačne prsne vtise. Tiger je največja mačka na svetu in je tudi odličen plavalc, kljub temu, da v naravi ne potrebuje precej veliko pomoči. Ja, njihovo število pa se zaradi krivolova zmanjšuje zelo hitro, tako da, ja, pejte mogoče v kakšen živalski vrt, pa poglejte tigra, ker nikoli ne veš, da jih zmanjka. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj so Kingstoni in njihova tam. Uživajte.

0: Samon se je v gorenskem popovdnevu, ja, danes pa res je tako vroče, sončno popovdne, no naslednja pa prihaja liha ena ta prava za tole vroče, sončno popovdne. Z nami bodo osvežilni Wet Wet Wet in njihova Love is All Around, tako da kar uživite.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Otkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si
0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Vroče poletje, vroči popusti. Računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
3: Skoči na rekosi.si. Izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
2: Plačaš lahko tudi na obroke.
3: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič in vse.
4: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Znova lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Pri koči na Golici se je pretrgala jeklenica tovorne žičnice. Med obratovanjem se je na zgornjem sidrišču nenadoma pretrgala nosilna zajla tovorne žičnice, je Planinsko društvo Jesenice sporočilo na Facebooku. Z ogromno silo je poškodovala hišico zgornje postaje, se ovila okoli stebra, košara z orodjem pa je strmoglavila v globino. Vse se je zgodilo v nekaj sekundah, so še zapisali, a k sreči se ni nikomur nič zgodilo. Vendar pa, kot poudarjajo, žičnica ni samo naprava. Za kočo na Golici je njena življenjska žila. Po njej na goro pripeljejo hrano, pijačo, plin, gradbeni material, opremo in vse, kar koča potrebuje za življenje. Brez nje si torej delovanja koče skoraj ne morejo predstavljati. Najhuje pa je, da so tik pred začetkom enega največjih projektov zadnjih let obnove fasade koče na Golici in ves material bi morali na goro pripeljati prav žičnico. In bo pa zdaj material za obnovo naslednji teden do koče pomagala pripeljati slovenska vojska s helikopterjem. Ocene škode in vzroka, zakaj se je pretrgala jeklenica, zaenkrat še nimajo. Sicer pa so pred kratkim prostovoljci na novo uredili vhod koče na Golici, prenovljen pa je tudi balkon. Nadaljujemo pa s požarno ogroženostjo, ki je znova razglašena. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče, Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja, v preostanku države pa je medtem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je tako do preklica prepovedano kuriti in požigati. Inšpektorat za varstvo pred naravnim in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene zelo velike in velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Na Agenciji za okolje pa ob tem opozarjajo, da se bo toplotna obremenitev proti koncu tedna stopnjevala.
8: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Sveže, hitro, prometno.
11: Prvi z vami na cestah, zastoj imamo še vedno na Primorski avtocesti, med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, potem pa med počivališčem Studenec in Rabr Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, ter na cesti Lesce Bled, če pa slučajno opaste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 0 80 22 55.
10: prihaja še več tvojih najljubših hitov.
11: Ja, dve izjemni, najprej Wet Wet Wet in njihova Love Is All Around, potem pa še Ray Charles in Hit The Road Jack.
10: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Gentili mare v Gorenjskem, popoldnevu, no zdaj pa imam za vas en opomnik, ki je pa predvsem manj prijeten kot opomnik, da ste paket, na katerega že dolg čakate, lih dobili. Ja, če ste informativni izračun dohodnine dobili v začetku junija, morate državi nekaj doplač in morate državi seveda nekaj doplačati, je danes zadnji dan, da to storite. Če pa slučajno ne morate vsega plačati naenkrat, pa lahko zaproste za obroke, najbolj pametno je zaprositi na tri dele, ker tam ni treba dokazovati nobenih prihodkov in pa premoženja. Tako da ja, če mogoče državi še dolgujete nekaj denarja, potem to, kar storite danes, da ne bo kakšnih večjih zapletov.

0: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Hej, kje se dobimo popoldan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne Stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Deteljica.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naselju Spodnji otok, da bo jutri v četrtek 30.7. od 8. do predvidoma 10. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Združenje Gospodarski krog državo poziva naj poveča kupno moč prebivalstva. Kot prioriteti so omenili znižanje DDV-ja na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5% ter davčno razbremenitev prihodkov iz dela. Ob tem si želijo čim prejšnje odločitve ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma, na katerem bi glasovali o interventnem zakonu, ki bi znižal DDV. Prepričani so, da bi prihranek potrošnikov pri hrani povečal njihovo potrošnjo od drugih dobrin. Še na mejo med Litvo in Belorusijo. Litovska mejna straža je po nenavadnih vibracijah tal na meji z vzhodno sosedo odkrila več 10 dokončanih in nedokončanih rovov. Prepričani so, da si beloruske oblasti ne zatiskajo oči, temveč pri kopanju aktivno pomagajo. Belorusija naj bi tihotapila migrante v Litvo oziroma Evropsko unijo, da bi povzročila nemire. S prstom so pokazali na belorusko-polsko mejo, kjer se dogaja enako. Kot vsako poletje, na obali ni več prostora za parkiranje, ne avtomobilov, ne čovnov. Pri vezi v marinah, v Izoli, Kopru in Portorožu na vrhuncu sezone pokajo po šivih. Marina Portorož obsega 660 privezov in je trenutno zasedena 99%. Domačih lastnikov plovil je okoli 60%, med tujimi pa je največ nemških in avstrijskih. Zaslužki so vsako leto višji, v povprečju za 10%. Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, ja, imamo okvaro vozila na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas pred počivališčem Jesenice proti Avstriji ter na primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, potem pa še med počivališčem Studenec in Mravor Komanda ter na posameznih odsegih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Čez tri odlične pa gremo v dolino pod Triglav, kjer so nekateri obiskovalci poleg fotografij, lepih razgledov in občutkov domov odnesli tudi kar nekaj kazni. Ja, katerih kazni in zakaj, to izveste zelo kmalu, še prej pa Mr. Mister, tako da kar uživite.

Poslušali smo pesem Sleeping Satellite v gorenjskem popovdnevu, no zdaj pa gremo v dolino pod Triglavom, kjer so nekateri obiskovalci domov poleg lepih fotografij odnesli še nekoliko dražji spominek, in to so kazni in pa globe. Ja, nadzorniki in redari in policisti so preverjali območje Radovne, Vrat, Kota in pa Krme. Ja, največ težav je bilo z ljudmi, ki so spali tam, kjer ni dovoljeno, in vozniki, ki so avte pustili v naravi. Ja, ker v Narodnem parku šotora ne postavimo samo zato, ker so naši razgledi lepši. Ne, postavimo ga v kampu ali v koči, avto pa seveda pustimo na parkirišču. Pa prav ne kurimo tam in se ne kopamo v visokogorskih jezerih. Tako da ja, če greste v Triglavski narodni park, imejte to v mislih in pa gremo naprej z eno odlično, tako da ostanite še malo v naši družbi.

0: Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Servis za Renaulta rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
0: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
0: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
7: Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič in vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
13: Začel se je nov, že tretji vročinski val letošnjega poletja. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Ohladitev je moč poiskati tudi na kranjskem bazenu, ki je za Krančane in Krančanke cenejši. Do znižene plačila storitev letnega kopališča Kran v okviru bonitetnega sistema so upravičeni vsi občanke in občani mestne občine Kran. Subvencionirano stopnico je mogoče koristiti s kartico Cekar. Občani, ki Cekar kartice še nimajo, se ob nakupu stopnice lahko izkažejo z uradnim identifikacijskim dokumentom, ki vsebuje navedbo njihovega stalnega prebivališča. V primeru, da želi občan znižano plačilo koristiti s pomočjo tega dokumenta, mora izpolniti obrazec soglasja za privolitev, delavi osebnih podatkov ob uveljavljanju subvencionirane cene vstopnice oziroma bonitete za vstop v letno kopališče Kran za občane mestne občine Kran, ki je dostopen na spletni strani Zavoda za šport. Obiskovalcem sicer priporočajo, da obrazec izpolnijo že pred prihodom na kopališče, saj bo tako postopek nakupa hitrejši, ob vhodu pa bo manj zastojev. Obrazec je sicer mogoče izpolniti tudi na kopališču. Dodajmo še, da na letnem kopališču Kran od letošnje sezone deluje ta prenovljen sistem vstopa in prenovljena recepcija. Zavod za šport pa organizira tudi vodeno vadbo joge, ki poteka vsak ponedeljek in petek ob 8:20. Vadbo vodi izkušena animatorka in učiteljica joge. Za vadbo je priporočljivo prinesti Armaflex ali vadbeno blazino. Primerna je za vse obiskovalce, število udeležencev pa je zaradi kakovostne izvedbe omejeno na 20 oseb. Na kopališču so sicer vsak delovni dan v dopoldanskem času prisotni tudi strokovnjaki centra za krepitev zdravja, medicinske sestre, kineziologi in fizioterapevti.
14: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40°C.
0: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno. Zaradi okvare vozila na primorski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, potem pa med počivališčem Studenec in Rambor Komando ter na posameznih odsekih med Logancem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na regionalni cesti Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
17: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
16: Najprej Žan Serčič in njegova Bela Lilija, potem pa še Supergirl. Uživite.
17: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Makarena, poslušal sem Makareno, upam, da se zraven kaj zaplesal, če seveda niste trenutno v avtu, no zdaj pa še nekaj prometnih informacij, tokrat bolj natančno za Kranj. Ja, na cesti Boštjana Hladnika se zaradi gradnje nadhoda začenja nekoliko daljše obdobje prometnih omejitev. Med Primskovim in Laborami, mimo kopališča, bo promet večinoma potekal v obe smeri, ampak po zoženih pasovih, občasno pa bodo cesto tudi delno ali popolnoma zaprli, takšna zapora bo trajala približno 15 minut, ker se bo tudi večino del izvajal po noči. Tako da ja, če greste v tisto smer, bodite pozorni na to, kaj se na cestah dogaja, mi pa sedaj le pogledamo še, kaj se trenutno dogaja na slovenskih cestah. Ja, na primorski avtocesti imamo med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru zastoj, zastoj tudi med počivališčem Studenec in Rabar komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na cesti Lesce Bled, tako da ja, če se na cesti, vam želim srečno in pa varno pot.
2: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kran Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
3: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Attenzione! U keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše li jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Vse daljša in hujša vročina seboj prinaša tudi večja tveganja za okužbe. Poleg velike toplotne obremenitve vročina ustvarja ugodne pogoje za širjenje nalezljivih bolezni, opažajo infektologi. Predvsem pri hrani, kjer toplota pospešuje razmnoževanje bakterij. Vročina privablja tudi komarje, z njimi pa denimo virus zahodnega Nila. Zato menijo, da je bolje skupaj s hrano ostati doma na hladnem in zaprtimi okni. Vročina greje glave tudi na Hrvaškem. V mestu Hvar je denimo domačin nokautiral župana. Kot pišejo hrvaški mediji, je do spora prišlo do poldne, ko je župan pristopil do kavarne v središču mesta in začel odnašati klobi strase. Ustavil naj bi ga brat lastnice kavarne, ki je z njim tudi fizično obračunal. Šlo naj bi sicer za nadaljevanje spora med občino in lokalom oziroma lokali. Župan je že večkrat prepovedal koncerte v kavarnah, ker tako kot terase zasedajo preveč prostora na ulici, a se do zdaj še ni osebno spravil pospravljati inventar. Kri je v ponedeljek zavrela tudi na Bovškem med voznikom in kolesarjem. Prvi Nemec je s kombijem prehiteval drugega na kolesu in ga pri tem oplazil. Oba sta takoj ustavila, po krajšem verbalnem reševanju zadeve pa sta posegla po fizičnem. Kolesar se je spravil na deno ogledal in povzročil za 1000 evrov škode. Voznik ga ne bo preganjal, ker mu je škodo že povrnil, oba pa sta od policije dobila globo.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
2: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo trenutno na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, potem pa med počivališčem Studenec in Rambor Komanda ter na posameznih odsekih med Logancem in Brezovico proti Ljubljani ter na cesti Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Pozdrav popovdne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir, kot pomiva posodo.
1: Ja, res je, veliko raje igram klavir, kot pa pomivam posodo, ker ja, pomivanje posode res ni tako zelo, zelo zabavno, saj za mene ne. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj so Aerosmith in njihova I don't want to miss a thing. Uživite. I could stay away.

V naši družbi bi umiran Rudan in njegova naj vino Tvoj poljub sladi, naslednja pa je velika, velika uspešnica iz leta 1984 iz albuma Private Dancer. Ja, mogoče že veste, z nami bo Tina Turner, njena What's Love Got To Do With It, pesem, ki je v ZDA prišla kar na prvo mesto lestvice Billboard Hot 100 in je bila tudi nagrajena za Grammy in za Record of the Year, tako da res ena velika, velika uspešnica, tako da se kar usetnemo nazaj, pa kar ušeca na pecle, pa uživite.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Sama odlična glasba v gorenskem popoldnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorensko popoldne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Slavko Vinčič se po zgodovinskem sojenju na mundialu poslavlja. Priznan nogometni sodnik, ki je kot prvi Slovenec sodil finalno tekmo letošnjega svetovnega prvenstva, je uradno sklenil sodniško kariero. Mariborčan je bil že predtem dobro zapisan v svetu nogometa. Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino ga je razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je Vinčič prejel prestižno nagrado Giulio Campanati. Volodimir Zelenski pa je potrdil, Ukrajina lahko sama izdeluje rakete Patriot. Ukrajinski predsednik se je včeraj v Beli hiši srečal z ameriškim kolegom Trumpom, glavni namen obiska so bile ameriške prestrezne rakete. Ukrajinske sile jih namreč prejmejo vedno manj, saj jih je Pentagon večinoma porabil v vojni z Iranom, nove pa izdelujejo prepočasi. Kot je dejal Zelenski, je Trump včeraj ukrajinskim podjetjem le podelil licence za Patriote, ki jih lahko izdelujejo sami. S 1. januarjem 2017 pa morajo biti čipirane vse lastniške mačke. Prav tako morajo biti do takrat upisane v centralni register, opominja uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Da bi lastniki to storili pravočasno, država trenutno sofinancira storitev v višini 30 evrov, a ne za dolgo, od 1. septembra dalje bo pristavila le še 8 evrov. Ukrep je sicer namenjen reševanju problema zapuščenih mačk in spodbujanju odgovornega lastništva. Zvečer in po noči bo ostalo jasno, jutri pa se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Popoldne pričakujemo od 32 do 37 stopinj, v naslednjih dneh še več.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi pokvarjenega tovornjaka ostaja zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje in na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob in še gneča na cestah Lesce Bled. Srečno pot!
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kavo.
3: Takoj, kam?
2: V grad Kiselstein.
3: V grad? Na kavo?
2: Ne samo zaradi kave.
1: Zaradi zgodb, ki skriva.
3: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kran. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kran Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
5: Servis za Renoja rabim.
6: Mojstra Jaka poklič.
5: Pa zadačo tudi.
6: Jaka poklič.
5: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
6: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
7: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah več na coo.si. Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kran.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobrý večer, želím Blaž Benedičič. Dan po nesreči avtobusa, ki je zletel z ceste, prevoznik Nomago zavrača očitke sindikata voznikov. Tam so bili danes ostri. Če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni potniški promet, temveč tudi človeška življenja. Prevoznika so obtožili varčevanje na račun varnosti, državo pa ignorance. V Nomago očitke zavračajo in trdijo, da vozniki avtobusov niso preobremenjeni. Ponedeljkovo zasedanje Združenih narodov pa je bilo vse prej kot diplomatsko. Ob glasovanju za novega komisarja za človekove pravice je prišlo do kritiziranja novih ameriških carin, ki jih je Trump uvedel zaradi domnevnega prisilnega dela, med drugim tudi v Evropski uniji in Kanadi. Francoski delegat je ZDA očital dvoličnost, češ da je bila sama prej svetilnik človekovih pravic, zdaj pa se uvrščajo ob bok Severni Koreji in Rusiji. Osameli Američani so nato odkorakali iz dvorane, na X-u pa zapisali, naj se Francozi obnašajo v skladu z njihovim mestom v svetu. Japonska medtem beleži rekorden upad prebivalstva. To stabilno upada že 18. leto zapored in je prvič po 42 letih padlo pod 120 milijonov ljudi. Japonsko je tudi drugo najstarejše prebivalstvo na svetu, za Monakom. Lani se je rodilo le 670 tisoč otrok, najmanj odkar od leta 1899 vodijo statistiko.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Zvečer in po noči bo ostalo jasno, jutri pa se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Popoldne pričakujemo od 32 do 37 stopinj, v naslednjih dneh še več.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi pokvarjenega tovornjaka ostaja zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje in na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob in še gneča na cestah Lesce Bled. Srečno pot!
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kran. Začenja se podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran.
4: Dobro sredo, drage poslušalke in poslušalci Radia Kran. Ura je 7 zvečer, zunaj še vedno poletno vroče. Komarji so, upajmo, da že na večerji, vi pa na pravi frekvenci, kajti spet je čas za našo študentsko oddajo Kluba študentov Kran. Z vami sem Ana Benedik in naj vam povem, da tudi to poletje seveda bomo poskrbeli, da bodo sredini poletni večeri malo bolj zabavni, sproščeni in po možnosti tudi malce uporabni. Poletje ni samo dopust. Je tudi iskanje sence, boj za ventilator in razmišljanje o tisti večni dilemi. A gremo kam ali bomo samo gledali, kako hodijo drugi vse povsod? No, seveda danes nisem sama. Družbo mi delata človeka, ki dokazujeta, da sta si lahko popolnoma različna, pa se vseeno znajdeta za istim mikrofonom. Najprej gospodič. Če bi ga morala opisati v nekaj besedah, večni avanturist, ki ima boljši odnos s štorkljami kot večina ljudi s svojimi sosedi. Ko so se letos štorklje vrnile na mlako, jim ni organiziral samo velkom partija, ne. Organiziral jim je kar festival. To je seveda Lawrence HB, pozdravljen.
5: Hej Ana, hej poslušalci, res je in štorkla že ima mlade.
4: No, Lawrence, ti si sicer velik ljubitelj morja. 10 let si živel na obali, kjer si uspešno nabiral vitamin D in mediteranski naglas, potem pa si se odločil za popoln preobrat in se preselil v bolj gorske kraje. In to čez mejo, v Celovec, kjer ostajaš zvest svojemu učiteljskemu poslanstvu in vzgajaš prihodnje generacije mladih. Znaš biti res prijazen, tako da si včasih mislim, joj, kako fajn človek. Potem pa pride kakšen trenutek, ko me malo zbodeš in sprovociraš in ugotovim, da je v tebi tudi kanček komarja. Si ravno dovolj nadležen, da te opazim. Ampak brez skrbi, vem, da repelent proti tebi ne pomaga in da pomaga samo dobra volja in danes ti jo obljubljam neskončno.
5: No, jaz ko mi čakam, se že veselim.
4: Na drugi strani studija pa sedi gospodična, naša prava, pristna in ponosna, pravzaprav bi lahko rekli profesionalna Gorenka. In ne, to zanjo ni žalitev, to je naziv, življenjski slog, identiteta. To je seveda kdo drug kot moja najdražja Anja Stare.
6: Ja, dober dan, dober večer, Ana, dober večer vsi poslušalci in pa hvala za reklamo, no, kaj ne rečem.
4: No, če Lawrence obožuje morje, ga pa ti raje zamenjaš za kakšen tisočak. Mene že približno 6 let poslušaš, ko govorim, ja, letos pa res greva.
6: Pa še kar čakam.
4: No, letos sem ti dala obljubo in mislim resno, greva. Če ne za 3 dni, pa vsaj na en konkreten podvig, nekam,
6: ne
4: kjer še jaz nisem.
6: Ne. Dokler ne doživim, ne verjamem
5: vsako
6: besedam.
5: Leto isto,
6: sploh pa ne Aninim besedam o tem, da ona z mano nekam gre.
4: No, si pa tudi prava Gorenka v najbolj simpatičnem pomenu besede. Prihraniš tam, kjer večina ljudi sploh ne opazi, da se da prihraniti. Pri denarju, oblačilih in hrani, ampak ko pride do besed, tam pa res nikoli ne varčuješ. Nikoli ne poveš samo 3 besed, ker zakaj bi, če jih lahko 15? Pred nami je prva poletna oddaja letošnjega niza 5 poletnih oddaj, v katerem bomo v naslednjih sredinih večerih skupaj odkrivali teme, ki dišijo po poletju, dopustih, festivalih, hladnih pijačah in vseh tistih trenutkih, zaradi katerih je poletje najljubši letni čas za marsikoga. Danes bomo torej govorili o poletju 2026. O trendih, ki so letos povsod. O pričakovanjih, ki si jih postavimo že februarja, potem pa ugotovimo, da je avgust tukaj in mi še vedno čakamo na tisti pravi dopust. O neskončnih seznamih destinacij, o popolnih Instagram zgodbah, o outfitih za na plažo, o sončnih zahodih, ki jih je treba obvezno objaviti in seveda o znamenitem FOMO-ju. To je Fear of Missing Out. Tistem občutku, ko imaš občutek, da vsi nekje uživajo bolj kot ti. Da so vsi na jadrnici, na koncertu, na road tripu, na Baliju ali pa vsaj na Bledu, ti pa doma razmišljaš, ali bi prižgal klimo ali pa zgolj odprl okno. No, raziskave kažejo, da lahko intenzivna uporaba družbenih omrežij povečuje občutek FOMO-ja, ker ljudje večinoma objavljajo najboljše trenutke svojega življenja, ne pa vsakdana. In to potem lahko vodi v miselnost, da drugi živijo bolj zanimivo življenje, čeprav gre pogosto za skrbno izbran del resničnosti. Je res vse tako popolno, kot izgleda? Ali sploh še znamo uživati v dopustu, ne da bi ga ves čas dokumentirali? Ali si upamo ostati doma brez občutka, da nekaj zamujamo? Zakaj imamo občutek, da mora biti vsako poletje bolj noro od prejšnjega? In kateri trendi so res vredni pozornosti, kateri pa bodo čez nekaj mesecev samo še zabaven spomin? Seveda danes ne bo manjkalo dobre glasbe, nekaj poletnega humorja in dopustniških zgodb, zato ostanite z nami.

0: Studentska oddaja na Radiu Kranj.
1: Če odpremo družbena omrežja ali pa samo poslušamo kakšno debato različnih generacij, bomo hitro naleteli na stavek: oh, ta današnja mladina. In potem sledi cel seznam, da smo leni, da smo ves čas na telefonih, da ne znamo komunicirati, da ne beremo knjig in da bi radi uspeli kar čez noč, pa da bi bili vsi radi vplivneži. No, jaz iskreno mislim, da ima vsaka generacija svoje posebnosti. Naši starši, na primer generacija Baby Boom, so poslušali, da preveč gledajo televizijo. Njihovi starši so poslušali, da preveč poslušajo radio. Danes pa pač mladi poslušamo, da smo preveč na telefonih. Ampak telefon je danes tudi učilnica, zemljevid, fotoaparat, banka, knjižnica, glasbeni predvajalnik in včasih celo pisarna. Seveda je res, da ga uporabljamo veliko. Vprašanje pa je, ali ga uporabljamo samo za brezglavo skrolanje ali tudi za kaj koristnega. Kaj vidva mislite o tem?
2: Dokler možgani niso napolno sprocesirani, napolno zgrajeni, ga žal preveč uporabljamo za skrolanje, zato ker potem, ko enkrat, ko se ta predfrontalni korteks razvije do konca, ugotovimo, da je skrolanje brez veze, ampak to traja tja do 25. 26. leta ali pa tudi kasneje, zato je veliko časa izgubljenega, tako da se strinjam s tabo, preveč je skrolanja.
1: Pol pa danes nehamo skrolati.
2: Mm-hmm.
1: Anja, kaj pa ti misliš, kateri stereotip o teh današnjih generacijah pa gre tep najbolj na živce? A se s čim ne bi strinjala, da smo mladi res taki, kot sem nas odpisala?
3: Jaz sem že zdavnaj nehala poslušati te stvari, tako da žal sploh ne vem, kaj se govori. Je pa res, da mi ni všeč, da se govori, da se ne moramo privoščiti stanovanj, in pa predvsem zato, ker to drži.
1: Joj. Ja, no, pa bom jaz povedala, da men gre na živce pa recimo to, da nič ne delamo. Jaz mislim, da ogromno mladih študira, da delajo, da pomagajo doma, da vodijo različna društva, ustvarjajo projekte, potujejo. Ampak zagotovo je drugače, kot je bilo pred 10-20 leti. Danes res mogoče ne beremo toliko klasičnih knjig, ampak po drugi strani preberemo ogromno besed. Novic, člankov, objav, beremo podnapise, študijsko gradivo, elektronsko pošto. Torej, dejansko beremo, samo medij mogoče ni več isti, kot je bil včasih. No, zdaj pa vaju povabim na eno potovanje, ne, ker mi pač tok velik potujemo. Gremo v čas, ko internet ni bil nekaj samoumevnega, ko smo morali najprej vprašati doma, če lahko gremo na računalnik, in ko je vsak klic na stacionarnem telefonu pomenil konec internetne povezave. Danes imamo praktično ves svet v žepu. Telefon ve, kam gremo, kaj poslušamo, kaj bomo jedli, kakšno bo vreme, kdaj imamo spit, pa še opomni nas, da moramo piti več vode. Pred 20 leti pa smo bili veseli, če smo uspeli poslati SMS brez tipkarske napake. Torej, Anja, a se še spomniš svojega prvega telefona?
3: Seveda, da se ga Sony Ericsson K500i, bil je čist hud, bil je že barvan za slon in čist sama sem si ga kupila.
1: In bi ga recimo zdaj zamenjala za tega, ki ga imaš zdaj?
3: Ne, ker je imel zelo slab joystick, zamenjala bi pa za Nokia E71, ta je bila pa ona QWERTY tipkovnica in na to si pa tako hitro tipkal, pa imel je že internet, tako da maili so delali.
1: In potem računalniki in aplikacije, kot že omenjeno MSN, tega se spomniš, Lawrence?
2: O, seveda.
3: Dregljaj. Pa Lawrence te je dregnil.
2: Ja, svoje prvi simpatije sem osvajal prek MSN-ja.
1: Opa! Ja. Potem pa Skype, ki so ga lani, mislim, da ukinali, izbrisali. In pa Facebook, ki je bil na začetku namenjen predvsem klepetu s prijatelji in ne temu, da gledamo slike, sporoke nekoga, ki ga nismo srečali že par let. V tistih časih smo res bili online, sedeli smo za računalnikom, danes pa smo v bistvu online praktično ves čas, tudi ko mislimo, da nismo. Torej, internet se ni spremenil samo po videzu, ampak je spremenil tudi način, kako razmišljamo in predvsem, kako iščemo informacije. Včasih je bilo čist logično. Če nas je nekaj zanimalo, smo odprli Google, danes pa mladi najprej odprejo TikTok ali pa Instagram ali pa YouTube Shorts. Tam poiščejo recepte, turistične destinacije, nasvete za učenje, celo zdravstvene informacije ali razlage za matematične naloge. Lawrence, kdaj si pa ti nazadnje dejansko nekaj poguglal?
2: Včeraj, ko sem sestavljal oddajo, samo že za to oddajo googlam, vse ostalo pa imam že v glavi.
1: In če ni skrivnost, če bi pogledal svojo zgodovino iskanj na Google, kaj bi bilo recimo najbolj nenavadno, nekaj, kar si v zadnjem času poguglal? Okay,
2: Pejva, CTRLH, history, zgodovina, urejanje fotografij preko umetne inteligence, potem mail, Canva, potovanje v Napoli, enka, ankete in pa recimo še spletna kamera Hribi.
1: Ti si v bistvu zelo vzoren mladi človek.
2: Wow.
1: Kaj pa pri tebi, Anja, lahko opazimo?
3: Ja, tudi zelo hecno, če začnem. Jaz pa mislim, da čisto vsak dan googlam, že zaradi narave svoje službe. Nazadnje sem iskala hrib Sveta Ana na hribi.net. Potem sem tukaj videla en članek Gorenjski glas, potem ne vem zakaj nekaj od nogometa. Vreme, več različnih aplikacij za vreme, nepremičnine spet, zemljevidi, pa razni članki, bolha, neumnosti.
1: Jaz sem največkrat slišala zdaj besedo vreme, tako da to potrjuje tvoj hashtag vreme je. Je vreme danes?
3: Pa vreme je, ja.
1: Vreme izmeri, ne? S tabo vedno in povsod. Gremo zdaj mogoče na mehen glasbe, pa se kmalo vrnemo.

0: Vremenska oddaja na Radiu Kranj.
1: Lawrence in Anja, ali bi zdržala en teden z internetom iz leta 2010? Kaj bi najbolj pogrešala?
2: Dober izziv. Po moje ne, ker meni so všeč videi YouTube, to bi po moje najbolj katastrofalno izgledalo. Plus, če bi hotel vama kakšno sliko poslati, bi to pač trajalo.
1: Bi bilo prej po pošti, ne?
2: Ja, skoraj.
3: Ja, pa meni tudi odvisen, kje bi bila v bistvu. Bi bil izziv, že dolg se česa tazga nisem lotila žal, pa bi bilo zanimiv. Najbolj bi pogrešala, če bi cel telefon mi manjkal, ja bi najbolj pogrešala fotoaparate, definitivno. Drugač pa je odvisen, kje sem, če sem na dopustu, ali pa če sem nek zaprta v eno temno sobo, a ne odvisen od situacije, seveda.
1: Ja, jaz bi rekla, da bi vsi mogoče najbolj pogrešali to, kako hitro danes pridemo do vseh informacij in kako hitro jih lahko posredujemo naprej. Čeprav po drugi strani pa se mi zdi, da včasih, ko je šlo vse skupaj bolj počasi, smo bili zaradi tega tudi malo bolj potrpežljivi in bolj prisotni. Pred nekaj leti je bila umetna inteligenca nekaj, o čemer smo samo poslušali v novicah in znanstveno-fantastičnih filmih. Potem je prišel ChatGPT, sledila so še številna druga orodja in danes je AI postal skoraj vsakodnevni pomočnik. Uporabljamo ga za študij, za delo, za preverjanje. Uporabljamo ga za študij, za delo, za prevajanje, načrtovanje dopusta, pripravo življenjepisa, pisanje elektronskih sporočil, včasih celo za pisanje voščila za rojstni dan ali za opravičilo. Kje torej potegnemo mejo? Je umetna inteligenca samo pametnejši kalkulator ali že dela stvari namesto nas? Ali je bilo včasih res boljše ali pa nas daje samo nostalgija? Internet ni samo prostor za nove trende, ampak tudi največji stroj za obujanje spominov. Vračajo se stari trendi, glasba in estetika iz obdobja okoli 2016 do 2019. Tudi med mladimi se pojavlja občutek, da je vse spet malo kot nekoč. Odpremo Instagram in kar naenkrat slišimo pesmi, ki smo jih nazadnje slišali na šolskem plesu. Vidimo modne kombinacije, za katere smo bili prepričani, da se nikoli ne bodo vrnile, potem pa ugotovimo, da jih mlajša generacija nosi, kot da so jih pravkar izumili. Naprimer, kavbojke na zvonec, stare superge, selfiji s filtrom, ki je vse pobarval oranžno. In zanimivo je, da nostalgije ne čutimo več samo tisti, ki smo malo starejši. Tudi današnji srednješolci govorijo o letih 2018 ali 2019, kot da je to bila neka zlata doba. Zakaj? A se svet danes res vrti hitreje? Zanimivo se mi zdi, da danes skoraj vsak teden dobimo nov poletni trend. Lani je bil en model kopalk, letos drug, prihodnje leto pa bo spet nekaj tretjega. Moda na TikToku nastaja precej hitreje kot nekoč in trendi se menjajo tako hitro, da smo nostalgični že za nečim, kar je bilo pred 7 ali 8 leti. Anja, katero leto je bilo najboljše za odraščanje?
3: Moje definitivno leto 2013.
1: Opa.
3: To je bilo leto moje prve službe. Tudi odhoda na fakulteto, prvega potovanja.
1: Ko si končno zaživela kot ženska.
3: Ja, tudi v bistvu leto, ko sem mogoče odkrila hribe spet in oziroma obudila ljubezen in se nazaj podala v gore. No in takrat se mi zdi, da je bil en tak res prelom zame.
1: No, to si pa zelo profesionalno gorensko odgovorila. Hvala lepa. Kaj pa ti, Lawrence, če bi moral izbrati eno leto med 2010 in 2019, da bi ga še enkrat podoživel, katero leto bi bilo to?
2: Ma jaz ne gledam svojega življenja kot od leta do leta, ampak gledam kot nek skupek, neko celoto in leta od 2010 do 2019, če me že sprašuješ po teh, je bilo krasno iz vseh vidikov, ker pač takrat sem šel iz otroških dni v najstniška leta in potem naprej kot študent v svet, krasen je bilo. Vse je bilo krasen.
1: Ja, meni se zdi, da smo vsi mal idealizirali svoje otroštvo in najstniška leta. Takrat smo namreč komaj čakali, da bomo odrasli Danes pa bi marsikdo od nas z veseljem zamenjal kakšen sestanek ali službeni mail za 2 uri pouka geografije, a ne Anja?
3: Definitivno.
1: No, psihologi razlagajo, da nostalgija ni hrepenenje po predmetih ali modi, ampak predvsem po občutkih, ljudeh in obdobjih življenja, kot si že omenil, Lawrence, ko smo imeli manj odgovornosti. Kaj pa recimo, če te vprašam, kaj ti najbolj pogrešaš iz osnovne ali srednje šole?
2: Mogoče prav res ta občutek, ko je bila, da si naredil izpit oziroma test, edina resna stvar v življenju. Vse ostalo pa je bilo tako. Mogoče bo, mogoče ne, edina odgovornost je bila narediti šolo in to je bilo vse. To, da ni bilo odgovornost, da ni bilo položnic, da ni bilo takih situacij, ki so, ne vem, ki so bili drugi odvisni od tebe, a ne? Tega ni bilo, bolje bilo svobodno. A ne? Čeprav ne bom pozabil izjave moje sestre, takrat sem bil še dijak, ona pa že v službi je rekla, ma veš, ker sem enkrat v srednji šoli, je fajn, ker res nimaš veliko za delat, to šolo narediš in to je to. A ne? Pol, ker pa enkrat delaš, je pa fajn, ker imaš keš.
1: Mm-hmm.
2: In si več stvari itek lahko privožeš. A ne? Tako da ja, oboje je v redu.
1: Ja, mogoče res vsi najbolj pogrešamo tisto brezskrbnost. Ko smo se zmenjali s prijatelji ob 2 popoldne, pa smo bili preprosto zunaj do večera.
2: Ja.
1: Nihče ni delil lokacije v živo, nihče ni pošiljal 15 glasovnih sporočil, a ne Anja. In nihče ni spraševal, kje si, ker si bil pač zunaj. In nisi naredil 200 fotografij, da bi zbral eno pravo. Naredil si 2, 3 ali pa nobene. In če je bila slučajno meglena, pa kaj pol. Ravno zato imamo pa danes toliko enih lepih spominov. Danes žal porabimo več časa za to, da ujamemo popoln trenutek, kot pa da bi ga dejansko doživeli. In mogoče zato nostalgija tako hitro prihaja za nami. Ne zato, ker bi bilo nekoč vse boljše, ampak zato, ker smo bili takrat drugačni mi. In prav to je čar spominov. Ne spominjajmo se samo glasbe, oblačil ali telefonov. Spominjajmo se ljudi, občutkov in trenutkov, ki jih ne moremo več ponoviti.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Vremenska oddaja na Radiu Kranj.
1: No, prej smo se z nostalgijo vrnili nekaj let nazaj, zdaj pa ostajamo v sedanjosti. V času, ko imamo skoraj vsi en predmet ves čas pri sebi. Včasih ga iščemo po žepih, po torbi, po avtu, včasih pa ugotovimo, da ga držimo v roki. Seveda govorim o telefonu. Zanimivo je, da smo si pred leti želeli, da bi bili čim bolj povezani, da bi imeli hitrejši internet, več aplikacij, boljše kamere in več prostora za fotografije, danes pa se pogovarjamo o nasprotnem. Kako se odklopiti in kako manj gledati v ekran. Kako za nekaj ur pozabiti, da obstajajo obvestila, reelsi in storiji. In mislim, da se je skoraj vsakemu že zgodilo nekaj takega. Vzamemo telefon v roke samo zato, da preverimo uro. Potem odpremo Instagram pa Facebook, odgovorimo na sporočilo, pogledamo vreme, preberemo novice in čez 15 minut se vprašamo, koliko je sploh ura. Telefon je postal naša budilka, koledar, fotoaparat, zemljevid, beležka, denarnica in včasih skoraj že najboljši prijatelj. Ampak ravno zato se vedno več govori o digitalnem detoksu. O tem, da si vzamemo dan, vikend ali pa zgolj nekaj ur brez telefona. Anja, bi ti zdržala cel vikend brez telefona?
2: Ne boš verjela, to bom preizkusila ta vikend, ki prihaja. Grem namreč v del Slovenije, ki ga vsako leto obiščam in tam res ni signala.
1: Kdaj si pa ti, Lawrence, nazadnje nekaj počel več ur zapored brez enega samega pogleda na ekran, torej telefon, televizijo, računalnik?
3: Za novo leto smo bili na Hvaru in smo izredno rekli, da bodo to dnevi brez telefona. Še prej pa novembra na team buildingu na Jelovici, tam tudi ni signala.
1: In kakšen je bil občutek potem?
3: Najprej je bila krizica, valda. Potem pa, ko vidiš, da imaš dobro družbo, ker so možgani stimulirani z drugimi situacijami, potem pa ni težava. Ne? In vedno se je tudi Sara Isakovič je pred dvema mesecama, ko smo jo gostili v tej študentski oddaji, rekla, da ko se odločimo za ta detoks, je fajn, da pač možgane obremenimo z nekimi drugimi rečmi, recimo branje knjige ali pa pač karkoli drugega.
1: No? No, potem priporočamo to vsem.
3: Yep.
1: In poletje je edinstvena priložnost za takšne odklopljene trenutke.
3: Mm-hmm.
1: Sončni zakot je lahko čisto enako lep, tudi če ga nihče drug ne vidi na Instagramu. Dober pogovor je še vedno dober, tudi če ga ne spremlja fotografija kave. In spomini niso nič manj vredni samo zato, ker niso shranjeni v galeriji telefona. Ko smo bili mlajši, je bil odgovor na vprašanje, kaj pomeni popoln dopust, precej enostaven. Sonce, morje, ležalnik, sladoled in čim manj budilk. Danes pa se zdi, da se tudi dopust spreminja. Vedno več ljudi namreč ne potuje samo zato, da bi nekam šli. Potujejo zaradi koncerta, festivala, plezanja, fotografiranja ali pa zato, ker želijo osvojiti nek vrh, prevoziti določeno pot ali doživeti nekaj, česar doma ne morejo. Ta trend ima celo ime – playcation. Dopust, ki je zgrajen okoli hobija oziroma aktivnosti, ki jo res radi počnemo. Ker, če pomislimo, tudi celodnevno poležavanje na plaži po 3 ali 4 dneh postane malo enolično. Vsaj jaz sem tak človek, da moram nekaj iti, da nekaj raziskujem in nekaj doživim. Mogoče Lawrence s tem nima toliko težav, ker on bi brez problema cel teden raziskoval obalo, skakal v morje in iskal najboljšo ribjo restauracijo. Naša Gorenka pa mislim, da postaja nemirna, če 3 dni zapored ne vidi nobenega vrha. Za njo je dopust verjetno uspešen šele takrat, ko se vsaj enkrat vrne domov z rahlim muskelfibrom. No, zdaj pa, če bi vam nekdo rekel, da letos ne smeta kombinirati aktivnosti, da morata celoten dopust posvetiti samo eni stvari. Kaj bi izbrala? Bi bil to teden pohodništva, kolesarjenja, morja, kulinarike, kaj drugega?
2: Najboljš izkoriščen tak čas bi bil doma preživeti in da pospravljaš. Ker zakaj bi šla od doma, če nijem namenjen ničesar pametnega početi, jaz vam to težava.
1: Se strinjam, generalka hiše oziroma sobe je pri meni vsako leto stalnica.
2: Pa še za stonje.
1: Tako. In še...
2: A pa kaj najdeš in proda?
1: Nabildaš se. Ja, Lorenz.
3: Jaz se grem pa izležavati na italijansko plažo.
1: No, klasičen Lorenz.
3: Ja, to grem res narediti. Prvič v lajfu drugače, da ne grem delati nič. Ker Slovenci smo skozi tako, ja, nekaj je treba delati. V lajfu ni treba delati nikoli.
1: Šajdi smo lahko prav, da je treba delati.
3: Ja, že, ampak če delaš celo leto, je fajn, da si na koncu tudi.
1: Oziroma sobe je pri meni vsako leto stalnica.
2: Pa še za stonje.
1: Tako. In še...
2: A pa kaj najdeš in proda?
1: Nabildaš se. Ja, Lorenz.
3: Jaz se grem pa izležavati na italijansko plažo.
1: No, klasičen Lorenz.
3: Ja, to grem res narediti. Prvič v lajfu drugače, da ne grem delati nič. Ker Slovenci smo skozi tako, ja, nekaj je treba delati. V lajfu ni treba delati nikoli.
1: Šajdi smo lahko prav, da je treba.

0: kakšen daljši.
1: Grem na daljši, tja na Škoran grem. Ampak, a veš, kaj je fora dopusta, kaj sem slišal? Fora dopusta ali pa počitnic je, da na koncu, ko je konec počitnic, s temi ljudmi, s katerimi se pač pogovarjaš, da greš na počitnice, da si boljši, da si bliži. Mm-hmm. To je fora počitnic.
2: Pa da izležavaš.
1: Pa da izležavaš. Če se pa to ne zgodi, pa počitnice niso ok. Lepo.
2: Hvala za te izjemne odgovore.
0: To je možno, ja, če ima človek počitnice dolge več kot mesec dni.
2: Ok, mislim, da... zdaj pa Anja začela že provocirati, tle pa mislim, da moramo ustaviti, ker drugače bomo spet predolg ta break vlekali. Se mi pa zdi zelo zanimivo, no, naše dojemanje dopusta, tako kot si tudi ti omenil. Včasih je bilo pomembno predvsem to, da smo šli res čim dlje. Danes je pa res pomembno, kaj doživimo. Lahko gremo dejansko samo za en vikend nekam blizu, pa domov pridemo s kupom lepih zgodb. Lahko pa dva tedna preživimo na najbolj eksotični in najdražji destinaciji na svetu in ugotovimo, da smo večino časa gledali v telefon. Na koncu si res zapolnimo družbo, ljudi, dogodivščine in tiste spontane trenutke, ki jih nismo načrtovali. In v bistvu je to bistvo poletja. Ni pomembno, ali smo na morju, v hribih ali na kolesu, ali pa doma pospravljamo hišo. Pomembno je, da počnemo nekaj, ob čemer res uživamo.

0: Alacrán.
1: Pozdravljeni! Prekinjamo program zaradi izrednih razmer. Na družbenih omrežjih se je namreč pojavil nov poletni trend. TikTok limonada. Stepena limonada je osvežilni napitek, ki je obnorel socialna omrežja. Na terenu imamo našega poročevalca. Lawrence Habe, se slišimo.
2: Ana, stanje je resno. Pred mano stoji vrsta ljudi. Nihče ne ve več, ali pride najprej smetana ali limonada. Nekdo je pravkar kupil še tretjo pločevinko mleka, kondenziranega mleka. Police so prazne. Čisto prazne. Razmere niso pod nadzorom, a opažamo tudi že prve žrtve.
3: Jaz sem ena od njih.
1: Kaj se vam je pa zgodilo?
3: Recept je rekel, 1 minuta v blenderju. Moj blender je po 20 sekundah začel oddajati zvoke, kot da vzleta helikopter.
2: Po neuradnih podatkih polovica Slovencev limonado pripravlja samo zato, da jo fotografira.
1: Prva žrtev, povejte nam, kakšen je okus.
3: Odličen.
2: Če odšteješ pomivanje blenderja.
1: Torej lahko potrdimo, da je priprava trajala 3 minute, čiščenje pa 20 minut.
3: Ja, približno tako.
1: Hvala obema za poročanje. Bi nam morda, Lawrence, za konec izdali še recept, da preverimo, ali je internet tokrat imel prav?
2: Seveda, z veseljem. V Google vtipkajte priprava trendovske kremaste poletne osvežite iz svežih limon.
1: Priznam, da gre meni poleti čas še hitreje kot baterija na telefonu pri 35 stopinjah. Ravno se usedeš, spiješ eno pijačo, malo poklepetaš, no pa je že konec oddaje. Itak sem na dan spet obtožena, da pišem predolge scenarije, tako
2: je,
1: da
2: klasi,
1: žal mi je, dragi poslušalci, marsikaj nismo uspeli vključiti, ampak bodite z nami naslednji teden in prihodnih 5 sred, kajti imamo še veliko, veliko besed, ki bi jih želeli deliti z vami. Danes smo torej potovali od trendov leta 2026 in ugotovili, da internet ni več to, kar je bil. Obujali smo nostalgijo in govorili o tem, kako je danes težko odložiti telefon. In ugotovili, da dopust ni več samo poležavanje na plaži, ampak je lahko karkoli, kar človeka napolni z energijo. Še vedno pa nismo ugotovili, kdo poleti poje vse nogavice iz pralnega stroja in zakaj komar vedno piči ravno mene, Lawrencea recimo zraven mene, pa pusti popolnoma pri miru. Zakaj je lubenica v trgovini vedno popolna, doma pa ugotovim, da ima okus po kumari. In zakaj recimo kovček za nazaj ni nikoli več dovolj velik, čeprav sem presegla, da ne bom nič kupovala. No, Lawrence bo verjetno do naslednje oddaje organiziral še kakšen poletni piknik s štorkljami, naša Gorenka pa bo našla še kakšnih 7 novih hribov, na katere moramo nujno iti. Jaz bom verjetno še naprej iskala izgovore, zakaj naslednji vikend ni najbolj primeren, ampak ne, letos sem res obljubila, tako da, če me naslednjič slišite iz studija malo zadihano, obstaja verjetnost, da sem to obljubo tudi izpolnila. Hvala, da ste z nami in nas poslušate doma, na balkonu, na vrtu, na poti proti morju, iz službe ali pa nekje na večernem sprehodu. In če vas je danes zamikalo, da bi odložili telefon, skočili na izlet, šli na sladoled ali pa si preprosto vzeli 1 uro zase, potem smo svoje delo opravili.
2: In za danes se poslavljam in povabim, da sprejmete en izziv. Konkreten izziv, ki nosi jasen naslov 10 dni, 10 vrhov. Planinsko društvo Javornik Črni vrh in Zavod za izobraževanje UMI Koper vas vabita na pohodniški izziv 10 dni, 10 vrhov 2026. Cilj je, da vsak dan, ne glede na vreme ali razpoloženje, osvojite grič, hrib ali goro, ki ima na vrhu žig, ali pa da prehodite ali pretečete 7 km po ravnini. A pozor, akcija traja le med 7. in 16. avgustom 2026. Osvajate lahko hribe, vrhove po vsej Sloveniji ali tujini in to evidentirate v kartonček, ki ga prejmete v prijavi. Nadmorska višina hriba ni pomembna, zadnji 10. dan boste slikali kartonček z vašimi žigi in mi ga poslali na elektronski naslov lawrence.hb@ksk.si. Na ta isti mail, torej lawrence.hb@ksk.si, se lahko prijavite. V prijavi zapišite ime in primek in naslov, kraj in poštno številko, kamor vam pošljemo kartonček. Izziv je brezplačen. In še en namig, v terminu pohodniškega izziva, torej od 7. do 16. avgusta, bo na nočnem nebu bogat meteorski roj Perzeidov. Še enkrat, sprejmite izziv in se prijavite na lorenz.hb@ksk.si do konca julija. Najbolje pa deže kar nocoj.
1: Naslednjo sredo bodite ponovno z nami, ko bomo skupaj sanjali. Do takrat pa uživajte v poletju, pijte dovolj tekočine, namažite se s kremo za sončenje, preverite, ali imate polnilec sabo in ne pozabite. Popolnega poletja ni, ne obstaja. So pa popolni trenutki in teh vam želimo čim več.
0: Poslušali ste podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Lawrence HB na elektronskem naslovu lawrence.hb@ksk.si. Še smo tu, vaš klub študentov Kranj. Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorenjski muzej.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Eurospinu u akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh ciabatta brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In listnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vet.
2: In točno to je problem.
3: Morgenhausen, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar pa je kuža, poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

Show za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.